0: here, life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
1: Gibda roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Gibda roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
2: Ibda l-ġurnata tiegħek bit-talba tar-Rosario. Kuljum fil-ħamsa u kwarta fil-ħodu fuq Calypso Radio 101.8.
3: Safra mill-isbaħ lejn il-Pulja ma' Granata Travel mit-18 sa' 22 ta' Ġunju. Senżuru Lecce, Bari, il-famużi trulli ta' Alberobello, iż-żu safari ta' Fasano u ħafna aktar. Prezz speċjali ta' 880 euro li jinkludi li vjaġġar bil-KM Malta Airlines, ikellu xorb u akkomodazzjoni f'riżort ħdejn il-baħar u divertiment kull filgħaxija. Postijiet limitati. Ċempelissa 9949-9072 jew 9946-0707 jekk minn għawdex. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

li tijak man kun għad, imment ma tafx li fil-verita, kull ħagġa illi namil dejjem naffet wad, palma weddin it-tħobni ma dan il-li.

0: Raġa wasal iż-żmien għal Fun Run u Fun Walk tal-Maple b'kollaborazzjoni ma' St. Patrick's Athletic Club, Briss Enrichment Foundation. Il-ħadd 17 ta' Mejju niltaqgħu ix-xajra dawra tix-xatt ħdejn il-Promenade fis-7 u nofs ta' filgħodu. Ejjew ħalli nagħmlu ftit eżerċizzju għal kawża ġusta. Żuru maple.com.mt għal iktar informazzjoni.
1: Il-Kummissjoni Elettorali tafza lill-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqasmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
2: Irbaħ premjiet kbar mal One for All matul Mejju Ġunju oneforall.mt.
3: Tatara Bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa ix-showroom tagħna għal Għażla Vasta ta' Madum kmamar tal-banju kompluti u aċċessorji oħra. Tatara Bathrooms triq il-ġarġir ir-Rabat.
4: It-talba tar-Rużarju madwar kwart oħra fuq Kalipso Radio 101.8.
5: Lidl is the best for quality price. This week, save with the super offers. Condensed milk, light, at 79 cents. Sushi Family Tray Sapporo, at 6 euro and 79 cents. And Gran Fetta Salami, at 1 euro and 69 cents. Lidl, more to value.
6: Vjaċ li zgur mandekx titlif lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju. Gawdi 3 ijiem u 3 ilji li sħaħ fi sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stil elf modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Ragusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-vjaġġier mal-kejem Multa Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
7: More music, less talk. Calypso Radio.

0: tal-Missier u tal-Ben u tal-Spiritu Santu.
1: Amen.
0: Alla tana isma tal-btana, eħlesena wi afmana, gloria lil-Missier u lil-Ben u lil-Spiritu Santu.
1: Kif kien bidu issa u dejjem u jibqa dejjem. Amen.
0: Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma it tal-btana, Ġesu twila tal-ina rritikum bniedem panna. O Ġesu tijaj, aħfrinna d-nubidna, ħarisna minnar tal-infern, mulċena l-irwih kolla, uħena l-dawk li l-aktar jihtiġu l-ħnina tijab. Nikontemplaw il-misteri tal-glorja.
2: L-ewwel il-misteri, mid-dessina Ġesu Kristu, għamin bejdi mwit. Marija, għatina grazja li najxu l-għawmin ta' ibnek Ġesu, f'kulat li namlu, b'mod li nirbħu id-dnub, u dakollu li fiex kienna.

0: Għafrinna l-mubilitana, għalma naqfru l-imminuħati għalina, u l-għadħan
1: Snimarik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija għġessu.
0: Għal-nisa għal-jo għalla, it-jokalina għal-jibili, issa għal-sija tal-mertana għal-me.
1: Snimarik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija għġessu.
0: Għal-nisa għal-jo għalla, it-jokalina għal-jibili, issa għal-sija tal-mertana għal-me.
1: Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija għġessu.
0: Għal-nisa Marija u għalla, it-tobalina mitri, issa u fissira tal-mertana għamme.
1: Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija għġessu.
0: Għal-nisa Marija u għalla, it-tobalina mitri, issa u fissira tal-mertana għamme.
1: Snimarik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija għġessu.
0: Għal-nisa Marija u għalla, it-tobalina mitri, issa u fissira tal-mertana għamme.
1: Snimarik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija għġessu.
0: Għal-nisa Marija u għalla, it-tobalina mitri, issa u fissira tal-mertana għamme.
1: Snimarik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija għġessu.
0: Għal-nisa Marija u għalla, it-tobalina mitri, issa u fissira tal-mertana għamme.
1: Snimarik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija għġessu.
0: Għal-nisa Marija u għalla, it-tobalina mitri, issa u fissira tal-mertana għamme.
1: Snimarik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija għġessu.
0: Għal-nisa Marija u għalla, it-tobalina mitri, issa u fissira tal-mertana għamme.
1: Snimarik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miak, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija għġessu.
0: Għal-nisa Marija u għalla, it-tobalina mitri, issa u fissira tal-mertana għamme.
1: Gloria l-missir, l-liben u l-spirtu santu. Marija Santissima, urina l-intijomna, għalik jisma it-tartana, Gesù twile tarina, ritikum bnidem panna. O Gesù tijaj, afrimna d-nubitna, għarrisna minnar tal-infer, urġenna l-erbit kolla, uħenna l-dawk l-aktar jeħtiju l-gnina tijak.
2: It-tieni misteru, meta sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Marija, għenna sabiex issa li rxuxtajna ma' Kristu, infittxu l-ħwejjeġ tas-sema u mhux dawk tal-art.

0: Kobzna ta' kull jum matina l-lum, għafrina t-tumbitna bħalma nafru l-minuħati għalina, u la daħan nix fit-tġri, izzeħlisna mid-derni għammen.
1: Marija, grazie
0: Addisa Marija u Malla, itlop għalina mit-tumbi, issa u fissija tal-mewtana, għammen.
1: Marija, grazie
0: Addisa Marija u Malla, itlop għalina mit-tumbin, issa u fissija tal-mewtana, għammen.
1: Marija, grazie mille,
0: Addisa Marija u Malla, itlop għalina mit-tumbin, issa u fissija tal-mewtana, għammen.
1: Marija, grazie mille,
0: Addisa Marija u Malla, itlop għalina mit-tumbin, issa u fissija tal-mewtana, għammen.
1: Marija, grazie mille,
0: Addisa Marija u Malla, itlop għalina mit-tumbin, issa u fissija tal-mewtana, għammen.
1: Marija, grazie mille,
0: Addisa Marija u Malla, itlop għalina mit-tumbin, issa u fissija tal-mewtana, għammen.
1: Marija, grazie mille,
0: Addisa Marija u Malla, itlop għalina mit-tumbin, issa u fissija tal-mewtana, għammen.
1: Marija, grazie mille,
0: Addisa Marija u Malla, itlop għalina mit-tumbin, issa u fissija tal-mewtana, għammen.
1: Marija, grazie mille,
0: Addisa Marija u Malla, itlop għalina mit-tumbin, issa u fissija tal-mewtana, għammen.
1: Marija, grazie mille,
0: Addisa Marija u Malla, itlop għalina mit-tumbin, issa u fissija tal-mewtana, għammen. Kif kim jibidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem, ta' dejjem, għammen. Marija Santisma, orina l-inti jomna, għalik isma t-tartana, ġessu t-bile tal-inna, reċikun li jidemħana. Oġi su tijaj, affinna t-nubitna, għarisna minna tal-infer, uġena l-erbih kolla, għena l-dawk li l-aktar jahtiġu għnina tijak.
2: It-tielet misteru, meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Marija, i-prepara il-qalbna sabiex nilqaw il-grazzja tal-Ispirtu kull darba li jiġi jżurna.

0: Missirna li jinti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekkda fl-art.
1: Ħossna tkun il-ħumatina llum, aħfirna kulina, bħala ma tħfru lill-bimogħati għalina, u la tatmandix tiġri issa nisna mdej
0: amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost n-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost n-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost n-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija, Malla, it-tobalina mit-tmili, issa u fis-sija tal-Mertana, amen.
0: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija, Malla, it-tobalina mit-tmili, issa u fis-sija tal-Mertana, amen.
0: Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija, Malla, it-tobalina mit-tmili, issa u fis-sija tal-Mertana, amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija, Malla, it-tobalina mit-tmili, issa u fis-sija tal-Mertana, amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija, Malla, it-tobalina mit-tmili, issa u fis-sija tal-Mertana, amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija, Malla, it-tobalina mit-tmili, issa u fis-sija tal-Mertana, amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija, Malla, it-tobalina mit-tmili, issa u fis-sija tal-Mertana, amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija, Malla, it-tobalina mit-tmili, issa u fis-sija tal-Mertana, amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu.
1: Kif kien bidu issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen.
0: Marija Santissima, urina lit-tjomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu twielet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, ħafrinna d-nobitna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha, u ħenna l-dawk li l-aktar jintieġu l-ħnina tiegħek.
2: Il-raba misteru, meta sitna Marija ġi timtella s-sema bil-ruħu l-ġisem. Marija, inti ġej timtella s-sema minn fejn titlob għalina u z-żomna taħt il-ħarsin tiegħek. Kompli berikna bil-ħarsa ħelwa tiegħek.

0: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la daħħalniex fi t-ġrib izdaħlisna mid-deni għammen. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa ofissija tal-mewtana għammen. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa ofissija tal-mewtana għammen. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa ofissija tal-mewtana għammen. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa ofissija tal-mewtana għammen. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa ofissija tal-mewtana għammen. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa ofissija tal-mewtana għammen. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa ofissija tal-mewtana għammen. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa ofissija tal-mewtana għammen. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa ofissija tal-mewtana għammen. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin issa ofissija tal-mewtana għammen.
1: Gloria
0: kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen.
2: Marija Santissima, orina l-inti omna, għalik isma it-tabtana, ġessu t-tjelet għalina għetikum unidem bħalna, u ġessu t-tjaj għafrinna d-dubitna, għarrisna minnar tal-infern, u l-ġenna l-irriħ kolla, u ħenna l-dab l-aktar jeħtiġu l-minja.
3: Il-ħames misteru, meta sitna Marija ġiet inkurnata mit-Trinità qaddisa. Marija, inti sirt is-sultana tas-sema u tal-art, saltan fil-qalb tagħna u ħanżommuk dejjem qrib tagħna billi ta' spiss nirrikorru lejk.

0: Issirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art.
1: Ħobsna kullum għatina llum, għaffrilna l-kulitna, għana għaffrilli minnu għattijajna, u l-għadħan
0: Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù.
1: Qaddisa Marija, Madre, it-tobalina mit-tibri, is-sorgħa tal-mertana,
0: Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù.
1: Qaddisa Marija, Madre, it-tobalina mit-tibri, is-sorgħa tal-mertana,
0: Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù.
1: Qaddisa Marija, Madre, it-tobalina mit-tibri, is-sorgħa tal-mertana, Amen.
0: Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù.
1: Qaddisa Marija, Madre, it-tobalina mit-tibri, is-sorgħa tal-mertana, Amen.
0: Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù.
1: Qaddisa Marija, Madre, it-tobalina mit-tibri, is-sorgħa tal-mertana, Amen.
0: Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù.
1: Qaddisa Marija, Madre, it-tobalina mit-tibri, is-sorgħa tal-mertana, Amen.
0: Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù.
1: Qaddisa Marija, Madre, it-tobalina mit-tibri, is-sorgħa tal-mertana, Amen.
0: Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù.
1: Qaddisa Marija, Madre, it-tobalina mit-tibri, is-sorgħa tal-mertana, Amen.
0: Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù.
1: Qaddisa Marija, Madre, it-tobalina mit-tibri, is-sorgħa tal-mertana, Amen.
0: Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù.
1: Qaddisa Marija, Madre, it-tobalina mit-tibri, is-sorgħa tal-mertana, Amen.
0: Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik isma it-talb tagħna, Ġesù twielet għalina, urridu kun bniedem bħalna. O Ġesù tiegħi, aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha, u ħenna l dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħnina tiegħek. Slima lik sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik, lilek li ngħidu, għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitnedu, aħna li nikbu u nolfqu f'dan għalwiet ta' dmuħ, ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, u rina wara dan it-turufnament, il-Ġesù frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija.
2: Itlob għalina qaddisa omm Alla. Skont il-fehma tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jigda fl-art. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù.
1: Qaddisa Marija, Madre, it-tobalina mit-tibri, is-sorgħa tal-mertana, Amen.
2: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu.
1: Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen.
2: Għall-irwieħ tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem.
1: Daw ta' dejjem jidhilhom.
2: Jistrieħu fil-paċi.
1: Amen.
2: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
2: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
2: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
2: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
2: Kristu wilqgħa talb tagħna.
1: Kristu wilqgħa talb tagħna.
2: Missier etern Alla.
1: Ħennalina.
2: Iben Alla li fdejt id-dinja.
1: Ħennalina.
2: Spirtu qaddis Alla.
1: Ħennalina.
2: Trinità qaddisa Alla wieħed.
1: Ħennalina.
2: Imqazza Marija.
1: It-tobalina.
2: Imqazza Umma. malla. Imqazza xebba taġ bejbit. Om ta' Kristu. Om il-Knisja. Om tal-Grazzja talla. Om l-Iżjed Safja. Om l-Iżjed Nadifa. Om Muxebba. Om Blateba. Om li tistħoq l-imħabba. Om tal-Aġeb. Om tal-Parir it-Tajjeb. Om ta' min ħalaqna. Om ta' min salvana. Xebba kollok aqal. Xebba li tistħoq kull qima. Xebba li tistħoq kull foħrija. Xebba kollok seta. Xebba kollok ħniena. Xebba dejjem marbuta ma'alla. Mera tal-Qdusija. Tron tal-erf. Bidu tal-ferħ tagħna. Amara tal-Spirtu Santu. Amara ta' kull grazzja. Amara ta' kull tiba. Warda mistika. Torri ta' David. Torri ta' Lavorju. Dar ta' Depp. Arka ta' Rabta' l-ġdida. Bib ta' Sema. Kewba ta' Filodu. Saħħa tal-Morda. Ken tal-Midinbin. Faraġ tal-Imniktin. Ajnuna tal-Insara. Sultana tal-Anġli. Sultana tal-Patriarchi. Sultana tal-Profeti. Sultana tal-Apostli. Sultana tal-Martri. Sultana tal-Konfessuri. Sultana tal-Vergini. Sultana tal-Qaddisin kollha. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Sultana mtella s-sema. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Sultana tal-Familja. Sultana tal-Paċi. Ħaruf tella li tneħħidnu bit tad-dinja. Ħaruf tella li tneħħidnu bit tad-dinja. Ħaruf tella li tneħħidnu bit tad-dinja. Nitolbu. O Alla, int li rrit li matħabbira tal-Anġlu, li bentijak sir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqazza Marija. Atina, nitolbuk, l-inna li nisqarruha omm Alla, li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna.

0: Ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust, from booking to installation. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
1: Dorian, smajt bil-program Head Start for Employment tal-LSF?
2: Iva, smajt li u kors akkreditat ta' siċċur li jgħin persuni b'diżabilità jiksbu ħiliet sabiex jitlu fid-dinja tax-xogħol.
1: Eżatt, jikkonsisti minn diversi suġġetti fostom l-użu tal-kompjuter, maniġġar tal-flus, preparamenti għall-interviews u apparti dan, tirċievi stipendju wkoll.
2: Tajjeb, fejn nista' nsib aktar informazzjoni?
1: Żur linhospiterifoundation.org, segwi Facebook, Instagram jew ċempel fuq 22 20 17 61.
3: Rispons ta' mħabba jista' jbiddel kollox. Li tisma' l-itfal illum jgħin biex tinbena soċjetà aktar b'saħħi tagħha. Iksep approach permezz ta' chat online fuq empoweringchildren.gov.mt. Proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea.
4: Mill-passat ma' Calypso Radio.
5: Wieħed mill-oġġetti prestiġjużi li seta' jkollha familja Maltija kien l-arloġġ tal-lira li għadu jiġi mfittex sal-lum. Dan l-arloġġ tfaċċa f'pajjiżna fi żmien il-Kavalliri ta' San Juan. Kultant kien jiena ta' bħala rigala għal tieġ jew okkażjonijiet speċjali oħra. Biex isir l-arloġġ tal-lira kien hemm koordinazzjoni minn diversi persuni. Il-mastro d'axxa kien jaħdem il-kaxxa tal-injam, l-arluġġar kien jibni l-mekkaniżmu tal-arloġġ u l-artist kien ipinġi x-xena fuq l-arloġġ. Imbagħad kien jiġi ndurat folji tad-deb. Il-kulur ukoll kellu tifsira. Sfond iswed kien jindika li l-arloġġ kien ta' kavallir, sfond blu jew ikħal ta' nobli Malti, filwaqt li sfond aħmar kien riservat għal membri jew l-għenin tal-kleru. Kien jintuża wkoll sfond aħdar għal negozjanti jew l-għenin f'pajjiżna.
4: Mill-passat, miġjuba lilek minn Heritage Malta u Directorate for Lifelong Learning and Employability.
6: Royal Laundry and Dry Cleaners, where quality matters. 21434184.
7: Granata Travel tistiedna kal vjaċ fantastiku terba tijim lej Venezia u Lido di Gesolo. Mil-ħamsa sa t-8 ta' ġunju. Zur il-Laguna Veneta u l-Gżejjer ta' Murano, Burano u Torcello. Tilqek lukanda konda buffet breakfast kuljum. Vjaċ differenti li żgur m'għandekx titlef. Prezz ta' 699 euro biss. Ċempelissa 9949-9072 u riserva postok. Granata Travel, garanzija. Sija ta' vjaċ mill-laqwa 9949-9072.
8: U bonġu, l-odwa tajba, l-odwa tajba għallum l-erba, nofs il-ġimgħa s-sittjum ta' xar ta' Mejju. Is-sena 2026, reġta ta' Rosario Maddez il-mużika li kellna mal-lejl. U allura nqumu u l-ħejju rwieħna u ġveru għall-ġurnata ta' ħidma għall-ħafna għall-oħrajn forsi ġurnata li jkunu jistgħu jagħmlu xi ħaġa li jkunu jixtiequ jagħmlu, qed nirreferi għall-anzjani, pensjonanti, oħrajn li waslu biex itemmu l-ħidma tagħhom fi tmiem il-ġimgħa nfakru jumlhom. Bej illum għada l-ħamis u l-ġimgħa xiftit riflessjonijiet ukoll rigward din il-ġurnata li hija ġurnata li ħanejdu aktar riflessjoni għax bħalmeta jkollna diversi jiem li huma ddedikati għal xi ħaġa speċjalizzata forsi nagħmlu ftit ta' riflessjoni aktar. Imma meta tnejdu jumlhom fisser lis-sena kollha u mbagħad ukoll iżveru dak li jfisser jumlhom. U dawn il-ħsibijiet xkejknin tagħna l-lum tradizjonali li kif nafuha aħna li tkun qiegħda tqum daqshekk kmieni fil-għodu u forsi l-ewwel waħda li tqum u forsi l-aħħar waħda li tmur tisriħ fil-għaxija l-lum li tieħu ħsieb il-familja u se nitkellmu anke fuq dawk li jaħdmu u fuq dawk li ġew nieqsa u dawn il-jumej li ġejjin. U id-dinja ta' xogħol inbidlet. Illum għandna ħafna ummijiet li jieħdu dan iċ-ċans ukoll li jkunu jaħdmu wkoll, ummijiet li forsi għadhom żgħażagħ ukoll li iħarsu lil hinn jibnu karriera wkoll anke fuq ix-xogħol huma fl-istess jinniet huma l-om. Mbagħad hawnhekk jidħlu r-rwol tan-nannijiet ukoll iżwek, jekk ukollhom it-tfal. Ġveri diversi funzjonijiet tal-om kif nafuha b'mod tradizjonali u anki tal-om kif inija l-lum il-ġurnata bid-dinja tax-xogħol illi timbidel il-ħin kollu. però l'om tibqa l'om. U allura f'xifti taħsibijiet ukoll fuq dawk kollha li għadhom magħna, kif għedna dawk li m'għadhomx magħna ħansellmulhom ukoll il-ġimgħa. U dawk li jkunu qed iservu ta' ommijiet ukoll inservulhom ukoll anke fil-ġurnata tagħda. Il-għaliex dan is-suġġett huwa vast ħafna. U allura huwa vast huwa wkoll ta' riflessjoni. U tajjeb illi niddedikaw daħsibiet xejn żgħar tagħna propju għal dik il-mara, dik l-Aziza, l-om. F'isem Calypso 101.8 fuq l-FM Stereo, jiena Twani Xedid nawguralek l-odwa tajba. Ma' bonġu Calypso, is-6:30 il-minuta.

Uwemna kaddejna Forever Autumn, Justin Hayward. U t-tislima li l-eklet t-tem lejl taħidmu u kol, din n-dedikaw dawn l-ftit ħsebijiet taħna ta' kull jum ta' minuta kollox għal-jum l-om għal-dik il-figura tant importanti fil-soċieta. Nimbidlet id-dinja ta' xoll, n-sebu għommiet li għatmu bil-lej u kol fċertu postijiet u kol. U xek, u għafazzjendi governativi u privati, ma' somma, u xinu xoll tijek bħal-dajem Calypso Radio, il-program Bunġ Calypso t-sellim l-ek u kol. U grazzi għal-apprezzament u kol l-inkom turu, ma' taħna n-semmu l-ilkom u kol għal-programmi taħna l-ilkom, it-tislima taħna u jalla jkolkom ftit ħin ta' mistri hissa. Bunġu!

U jisima Blackberry Way, dawkuma The Move. Mela, għandikom il-numur ta' l-SMS ta' dediki ta'kom u anka l-kommenti ta'kom il-kuntat ta'kom miej fuq 50 6 1 4 1 0 2 l-SMS jiswa 47 ċentesmu nejle grazzi, eh?

One Day at a Time, Lena Martell. Mela, dal-waqt il-led waser ta' tempo, dal-waqt ċanna fil-program, il-lum u koll, għanna sitta meċċarta meju il-lum, 2026, għattar tartin inta' u maċi samija il-lum.

0: sponsored by Maple Bakers since 1900.
1: The Maltese Islands Weather Check.
2: Ud banser ta' temp kif maħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Malta jim l-aħħar aġġornament fl-erba' kwart dal-għodu temp sabiħ bisħab qoli. Ir-rieħ moderat għal ftit qawwi miex lokli jsir ftit qawwi għal qawwi miex lokki l-vant. Viżibilità tajba. Il-baħar ħafif għal moderat li jsir moderat. L-imbagħad baxx minn nofsinhar. L-ogħla temperatura llum 23 grad. Lanqas il-lejla 16 grad, bħalissa 15 grad. Temperatura tal-baħar 19 grad. It-temp għal matul il-lejli ġej sabiħ bisħab qoli u brieħ ftit qawwi għal qawwi mill-vant. Dak huwa tbassir tat-temp. It-bassir għal għada l-ħamis ġurnata bir-rieħ, temperatura mbassra 23 grad, ir-rieħ forza 6 mixlok. Għal-ġimgħa il-biċċa l-kbira xemxi, temperatura mbassra 25 grad, ir-rieħ forza 2 sa 3 mill-punent majstru. Dak huwa tbassir tat-temp. Bassir tat-temp li huwa maħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u nirrepetuha l-ħabta tas-seba'.
3: Edin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
4: Qed inħossa kbira wisq għalina d-dar.
5: Mhux waħdek, ġad kellimt ma' Ġorġ taħdejna. Dawk kellmu lill-MNA Properties u ħadulu ħsib kollox. Id-dar ikkonvertewa għal blokk appartamenti u flus maħreċ xejn.
4: U fejn marru joqogħdu sakemm lestew?
5: MNA Properties sabulhom post ukoll. Ħala il-50 u rtira ta' nżdiedlu l-valur tal-proprjetà. Ġat tlabtu n-numru 9907-6004.
4: 9907-6004.
6: Il-Kalabrija ma' Granata Trevi lu vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna 5 mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spielinga. Noqogħdu f'lukanda ħafbord u ngawdu wkoll il-famuża serata kalabreze b'mużika e kellu xorb divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukkja kmieni għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Trevi, garanzija ta' vjaġġ. Għax bil-laqwa 9949-9072.
2: U ġanna fil-programm il-lum, grazzi l-sponsors għal-dajem, għallu għax ftit aħbarijiet sportivi tal-xejn ukoll. Jerpu l-bira kontra Zabbar u jerġgħu jintaqgħu tnejn li huma suffer relegation designer nhar il-aħat li ġej. Barra minnek xiftit aħbarijiet sportivi wkoll Champions League fil-xena internazzjonali l-Arsenal huma l-ewwel finalisti. Il-lejla jkollna t-tieni semifinali. Ikollna l-kampjonat ATS illum ukoll żewġ kanzunetti wkoll, in-number plates insomma u ħafna aktar.

Uwemna kandajna mela la kanzunata Baker Street, Jerry Rafferty u kola fil-program tana Martes Fava Bunġu li lek rigwart il-ħsib sajkun fuq daw t-lettim ta' u kol rigwart l-om u kol grazzi li lek pal dejjem u l-tislima. Grazzi Martes kifnajtu kol ċeku tal-Furjana Bunġu pal dejjem grazzi minn kmini kmini fil-ħodu u kol nirringrazzja u kol anka jina salisla pal dejjem grazzi li lek l-tislima u anka sintja sunas bil-ħsib ċkajken tana għal-dalodu, kull ostaklu huwa opportunità biex titgħallem aktar u tikber, ekku, għasemija, mbagħad mid-diffikultà tipprova tagħmel kuraġġ, ejja ħanelibha, ħanelibha, ħanelibha. U hemmhekk titgħallem aktar, titgħallem aktar u anka tikber ukoll u allura grazzi lilkom ukoll. Tal-apprezzament ukoll anke l-sibiet ta' Sintja. Bonġu, 26 minuti l-ordwa tajba. Iwa kifettilkom il-lum aktar tard, għal-qormi għan inta' u maċi semmija tagħna l-Calypso Morning u koll. Bonġu!

Canto per te. U hemmhekk għaddejna l-Andrea Mingardi. Mela, għedtilkom ukoll il-biera ħint labet il-xiftit sport l-partita bej Tarxin Rainbows u anki St. Patrick's Zabbar St. Patrick's ukoll għall-10 post, jew għall-11 post. Issa Tarxin illi wara l-ħin barrani jerbħu l-Zabbar St. Patrick's fil-konfront. Għalli kunna nafu minn se jħu l-11 post, issa b'dan il-riżultat dawn iż-żewġ timijiet se jerġgħu jintaqgħu nhar il-ħadd li ġej fej rrebbieħ mbagħad iżhom postu fil-Premier u ovvjament it-tellif imur fiċ-Challenge League. Issa, mill-birħed nirkun kif se taħdem dina il-proċedura, issa nhar il-ħadd li ġej fil-11 ta' filgħodu fit-Tony Bezzina Stadium ikollna din il-partita Zabbar kontra Tarxin. Fl-istess ħin l-istess ħin imma f'taqali ħajkun relegation decider bejn Naxxar u Mosta. So dawk huma il-relegation deciders propju fil-Malta Premier. Naturalment mbagħad il-Final Four għal nhar is-Sibt li ġej fit-tlieta neqsin kwart Valletta kontra Floriana f'taqali u f'taqali wkoll fis-seba' u nofs ta' filgħaxija Marsa Xlokk kontra Hamrun. Sowa, dawk huma il-Final Four, lower żewġ logħbiet. Issa fit-tlieta u nofs dikinhar fis-Centenary Stadium ikollna l-Amateur Cup Final bej Ormi u Victoria Hotspur. Mela, nkomplu is-sitta u 17 minuta żewġ kanzunetti oħra u ħanejdilkom li huma żewġ kanzunetti mill-latest illum fil-kampjonat 80s.

0: What Bunju Calypso with 26 minuta.
1: Irbaħ premjiet kbar mal-One for All matul Mejju u Ġunju. Jekk tixtri jew taqla One for All gift vouchers, issa tista' tirreġistra ċans li tirbaħ valur ta' 1500 euro. One for All gift vouchers. Oneforall.mt.
2: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn it 30 ta' April u l-10 ta' Mejju. Din is-sena fit-12 edizzjoni tiegħu. Fi Pjazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali, installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Pjazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta ta' Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm!
3: Shoreline huwa l-akbar shopping mall f'Malta, fejn taħt saqaf wieħed issibħ wienet mill-aqwa. Għażla ta' ikel differenti u divertiment garantit bi trampoline park, climbing walls u lob digitali. M'għandekx għalfejn tfittex band oħra għax l-għażla hija waħda. U l-parking b'xejn. Shoreline Mall, Smart City.
4: Iklara fjul nhar ta' ħadd għand in-nanna. X'hekk il-platt ma jkollni kol ieħor għax miskejna jla minn filgħodu tipprepara l-aġina l-milet salza. Bejnietna, naf li mhux fehra mli twil ravjul. Xtrat mant il-Maple, għax tajjeb daqs tagħha. Maple, ġenwinament Malti. Ċemplu, tutu 581-581.
5: Ejn il-Fondazzjoni Sejn Ġan Antit fil-food drive tagħhom biex ikomplu jgħinu individwi li għaddejjin minn żmien diffiċli. Tista' tagħti donazzjoni ta' aġin, serjel, ħalib u wikel fil-bottijiet. Fiċ-ċentru Antida triq ħaltarxin ħaltarxin mit-tnejn sal-ġimgħa mit-8 sas-sija. Tista' tgħin ukoll billi tibgħat donazzjoni bil-BOV Mobile Pay jew APS fuq 7734-7791. Fondazzjoni Sejn Ġan Antit, VO5.
6: Waslet Festa Fjuri fl-Iklin. Għatta ftit tal-ħin f'ambjent sabiħ u seren fi Pjazza Ninu Cremona. Attività tal-familja. Mużika live, rokna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klinu biċakejk tal-frott, maton osċ. Is-sib 16 ta' Mejju mid-disa ta' filgħodu fi Pjazza Ninu Cremona u triq Ġuse Ellul Mercer. Festa Fjuri, il-festa ta' kulħadd.

bella, bella, bella, veru bella, l-kanzunetta ta' Aiden, diġa kallu l-ewwel prova, jidel l-Marta, jabu kol, l-ewwel prova l-Eurovision ta' 16 ta' Mejju, aħna l-ġimgħa d-diela, waqt bonġu kalipso, jista' jkunna xi telefonati ma' George Cremona kif dejjem nagħmlu ħalli nkunu nistgħu wkoll nisimgħu l-aħħar informazzjoni. Ux veru. Mela, għal dak li għandu xaqsam propju ma l-snooker il-bieraħ kena kwarti tal-finali għarim bżutili għal Apple Joseph għasa 5-3 u kena ukoll anka proset il-Steve Schwier Apple Champion tal-kampjonat għawċi tal-motocross għal 8 darba. Nawgurawlu. Anka rigward l-atletika kena Zurich Wolves Athletic Club li jirpu l-kampjonat tal-road running u kol f'pajjiżna. Sadat tant il-bieraħ u kol anka fil-xena internazzjonali loba Arsenal li jirpu wieħed xejn kontra Atletico Madrid wara r-riżultat ta' wieħed f'Ispanja l-bieraħ fl-Emirates jirpu l-gol ta' Saka fil-45 minuta u għandna l-ewwel finalist ta' Champions League. Issa ma minn se jilagħbu daw il-lejla nkunu nafu Bayern Munich kontra Paris Saint-Germain. Sissa Paris Saint-Germain din 5-4 minn fuq. So unistannu loba kbir oħra l-lejla. Kenna ukoll anka fil-Premiership fl-Iskozja dan fermi wieħed Arbrow Shane dawk huma il-riżultati li kenna u kifett ilkom mela Bayern Munich Paris Saint-Germain il-lejla fid-disa u allura nistennu loba kbira fil-Champions League nkunu nafu min se jkun il-finalist. Mela, wasanna dawk żewġ kanzunetti fil-kampjonat 80s u l-lum għandi Eternal Flame Bangles number 1 u Nellaria Marcella number 2. Sowa dawn huma żewġ kanzunetti kbar fis-snin 80 Eternal Flame Bangles 1. Jekk tikbu għan nindunaw għal din u jekk tikbu tu nindunaw għal Nellaria ta' Marcella Bella. 5-0 6-1 4-1-0-2 5-0-6-1 4-1-0-2 47 centesimu hemmhekk biss. U nibdew in number 1 Eternal Flame dawn huma the Bangles kampjonat 80s.

Eternal Flame Bangles. Mela number one. Ma tesfa avant et teidi Eternal Flame. Number one at vota ok. Nibdu ġejjin il-voti. Un number two awni dell'aria Marcella Bella. Dan huwa l-kampjonat ejtis l-lum konna r-raba kanzunetta li taddi, għax imbagħad inkomplu 43 tal-ġimgħa d-dieħla. 5-0, 6-1, 4-1, 0-2, 47 ċentesmu hemmhekk biss u ngħidlek grazzi!

Nell'aria Marcella Bella, il number two, Antoinette Foriana, number two, ok, Marcella Bella, number one, che fette come Eternal Flame tal Bengals campionat tal tal-latest. So, wasissa diġan natlieta li huma Let's Dance, David Bowie, Twisting by the Pool, Dire Straits, ulbiera, We Are the World, USA for Africa. Beda l-Italian Open, fil-Fuori Italico, l-ATP Singles ta' Roma, fil-tennis, kanna l-Garin jela pil-Chonski, t-nejn bujħet fost-oħrajn, u kanna Dejong li jela pil-Delejajn, t-nejn bujħet, naturalment, istajbdu diħlin il-tennisti, u kol l-aktar importanti għaddan l Open tal-Italia fil-Fuori Italico. Issa jibdaw ukoll il-World Senior Championship għal dak li għandu x'aqsam ukoll anke mal-snooker. World Senior Championship għandna għal-Tony Drago. Illum jilab kontra Fair Brother ukoll wawgur il-dana il-player Malti, il-leġenda Maltija Tony Drago ukoll. Mela Kalipso, t-slima li l-kom, t-insawx il-number plates. Number plates għal-wara s-seba u koll il-lum, għan sibu finalisti għannar il-ġemma biex tajdu li bonġu Kalipso. Tessi ħazabar intettej li Eternal Flame.

U take it to the limit u għemne kaddejna mela għal-legal su kol l-izbit ċiklun auguri l-okkazjoni tal-osnina ku kol l-izwer. Bala, Calypso Radio. Teresa with the line in the tade in l-aria Marcella al-votazzjoni.

0: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
1: 10 years of better sleep with Duralan. Celebrate with an extra 10% off our mattress collection. Terms and conditions apply. Duralan. Sleep well, live better.
2: Gibda roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Gibda roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
3: Aħ, xleb li bandi għal xi ħaġa ħelwa.
4: Mhux aħjar tieħu xi ħaġa friska u bnina llum. Għax ma tippruvax daqsxejn Greek yogurt bil-frott frisk jew tuffieħa bil-peanut butter. Frisk u naturali dejjem aħjar.
5: Bidli żgħar, rebħiet kbar. Messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva.
6: Sejħa nominazzjonijiet għan Nazzareno Vassallo Award 2026. Jekk taf persuna dedikata jew entità li ħadmet bisħieħ u ħallit impatt pożittiv fil-ħajja tal-anzjani, ibgħat in-nominazzjoni tiegħek għan Nazzareno Vassallo Award 2026. In-nominazzjonijiet jistgħu jintbagħtu minn individwi, gruppi, istituzzjonijiet kif ukoll minn kunsilli lokali u NGOs. L-applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu mis-sit vassallogroupmalta.com jew bil-iċċempel fuq 22584200 għal aktar informazzjoni. L-applikazzjonijiet jintlaqgħu sa 19 ta' Ġunju 2026.
7: Dan is-sajf ivvjaġġa bla stress ma' Kerxemej Tours. Għażla vasta ta' tours organizzati minn Malta fejn kollox u inkluż titjiriet u bagalji, akkomodazzjoni, kolazzjon kuljum, transfers u eskursjonijiet. Inkluż ukoll local guide u tour leader Malti miegħek tul il-vjaġġ kollu. Irrilassa u gawdi kull moment. Il-postijiet huma limitati, għalhekk ibbukkja issa. Prezzijiet jibdew minn 610 euro biss. Biex tibbukkja, żur kerxemejtours.com jew ċemplinna fuq 7954-7835.
8: Orietta Berti, kunċert live fl-MCC il-Belt Valletta, nar il-ħadd, 31 ta' Mejju. La mia vita è un film. Orietta Berti live blaqwa successi mill-karriera tagħha. Biljetti minn showshappening.com jew adevents.mt.

nisema The Look of Love ABC. Steve, bonġu. L-odwa tajba, Steve, grazie pal dejjem. Da xesta jesma l-laqwa tal-Eagles u għattajden tukol. Mela, Grace, bonġu. Intattajdi Eternal Flame, Allah's La Eternal Flame number one, l-Aria number two.

Sugar Baby Love, u għamna kaddejna mela Lady Roberts u koll, mela Vivian, bonġu Vivian, il-tislima li lek auguri, u inta t-tellin nell-arja, number 2, da Marcella, sissa, rasim brastelli, nemma, somma t-fadal aktar minn sija, għax il-seba neqsin, 5 minuti, minn sa jaddi għal dan il-round bej Eternal Flame, number 1, u nell-arja, number 2, bonġu għalib sawalikom u koll.

jisima Don't Stop the Dance. Emna kaddejna l-Brian Ferry u koll fil-program dal-wakt konna l-adbassir ta' tempu koll għalikom mela ħnażel ċikku so enta tejli number 2 nell-arja u anka fuq il-nota ta' jumlom biex min għandu ġenituri fxie ħom u lit kolla għatta u ġurnata mal ġenituri ma' nepotijiet il-ħom u għall-isbaħ rigal iva ma' tal-lwon xoħed u morru sen t-kelmu fuqom u kol ta' bejada u l-ġimaw kol biex iżuruhom xie ħom u xek il-ġenituri ftakru kem sagrifiċi u kol ftakru grazzi ċikku tislima lilek mela dawnu ma' Claimi Fisher. Wish love changes everything, Miss Andonda. Esama wadi. Esama love like a river.

0: sponsored by Maple Bakers since 1900.
1: The Maltese Islands Weather Check.
2: Utbassit attenta kif maħruċu l-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. L-aħħar aġġornament fl-erba u kwart dal-għodu tempest sabiħ b'sħab għoli. Ir-rieħ moderat għal ftit qawwi mhix lokli jsir ftit qawwi għal qawwi mhix lokli il-vant. Viżibilità tajba. Il-baħar ħafif għal moderat li jsir moderat. L-imbatt baxx minn nofsinhar. L-ogħla temperatura llum 23 grad. Lanqas il-lejla 16 grad, temperatura tal-baħar 19 grad. It-temp għal matul il-lejl li ġej sabiħ bisħab ħoli u briħ ftit qawwi għal qawwi mill-vant. Dak huwa t-tbassir tat-temp. It-tbassir għal-għada il-ħamis. Ġurnata bir-rieħ, temperatura mbasra 23 grad, ir-rieħ forza 6 mixlok u għal-ġimgħa il-biċċa l-kbira xemxi temperatura mbasra 25 grad, ir-rieħ mill-punent ma jistru forza 2 sa 3. Ġran nsbieħ għal-tmim il-ġimgħa s-sibtu l-ħadd, l-ogħla temperatura s-sibt 25, il-ħadd 26, ir-rieħ mill-punent ma jistru forza 4. Bassir tat-temp għalina.
3: Is-saħħa mentali ta' tfal hija r-responsabilità ta' kulħadd. Meta l-familji, l-iskejjel, l-komunitajiet jingħaqdu, noħolqu tfal u soċjetà aktar b'saħħithom. Empoweringchildren.gov.mt proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea.
4: Here, life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
5: Qed tfittex l-aħjar opportunità fis-suq tal-Amara? Vivendo Group qed ifittxu installers b'esperjenza. Noffru pagi kompetittivi u taħriġ komplut biex iwasslu għas suċċess. Jekk għandek esperjenza fl-armar tal-ċejjin, kbarma tas-sodda, bibien jew uffiċini, ċempel fuq 220-7014 jew ibad email lil careers@vivendo.mt illum. Inweduk li nħorġu l-potenzjal tiegħek.
6: Looking for smart climate solutions? Gree offers residential and commercial air conditioners, dehumidifiers, air purifiers and heat pumps designed for comfort, efficiency and reliability. Gree. Smart living made simple.
7: Fil-pjazza sarraħaltana ta' kull filgħodu.
8: Jiltaqgħu żewġ irwiet tajba, iwassulkom aħbar.
7: Fil-15 ta' Mejju, 70 sena ta' mużika tajba, 70 sena ta' sigurtà soċjali.
8: Il-kunċert ta' dar il-Mediterran. Jien hemm se nkun.
7: Jien ukoll. U l-krema tal-kantanti Maltin, Dobni Galja se jixxi. Tħol kollu għal Community Chest Fund.
8: Jien se nippreżenta.
7: Jien se nippreżenta.
9: Biljetti minn showshappening.com.
10: Ta' Tara Bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa x-showroom tagħna għal għażla vasta ta' madum ma' mar tal-banju kompluti u aċċessorji oħra. Ta' Tara Bathrooms, triq il-ġarġir ir-Rabat.
11: Il-Kalabrija ma' granata trefilu vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna ħames tim mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spielinga. Noqogħdu f'lukanda Hofbord u ngawdu wkoll il-famuża serata Kalabreze b'mużika ikellu divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukja kmini għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
12: Waslet Festa Fjuri fl-Iklin. Għatta ftit tal-ħin f'ambjent sabiħ u seren fi Pjazza Nino Cremona. Attività tal-familja. Mużika live, rockna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klinu biċa kejk tal-frott, maton osċ. Is-sib 16 ta' Mejju mid-disa ta' filgħodu fi Pjazza Nino Cremona u triq Ġuse Ellul Mercer. Festa Fjuri, il-festa ta' kulħadd.
13: Ismana online, calypsomalta.com.
2: U grazzi l-sponsors mela kampjonat 80s l-lum Eternal Flame. Bengals 1 u nell'aria Marcella Bella number 2 fuq 5-0-6-1-4-1-0-2 7-4 centesimo Ikonna nabbe plejtz dal-waqt ukoll attenti bħal dejjem 5-0, 6-1, 4-1, 0-2, 47 centesimu. Grazzi tal-parteċipazzjoni tagħkom. Auguri lilkom ukoll Isabel Eternal Flame Tejli. Grazzi lilek.

jisima Juliet. U għamna kaddejna Robbie Gibb. Mela, Calypso Radio, Josephine ta' Berker Karabon Julile, kinta t-tejli Eternal Flame, ok, number one. U nell-arja menan Silvia, bonġu Silvia, bonġu. Nell-arja ta' Marcella, number two. U allura, rasem brase, ma' insomma, t-fallinna satminja biex kunu ta' fu minn sejaddi. Attenti għax dal-wat,

0: The Calypso Radio Sticker Spotter Competition, sponsored by Maypo.
1: Mela, allum l-odwa tal-erba, 6 ta' Mejju. Number plates. Nibdo. FCP817. FCP817. It-tieni. DOR375. U it-tielet BCW162. BCW162. Allura jekk inti qed tissegwi u qed tisma' l-wieħed minn dawn number plates huwa tiegħek, kull m'għandek tagħmel għandek sa 10 tal-lejla biex inti tkun tista' tikkonferma billi ċempel 218014032180143 u tidħol finalist iva, tidħol finalist tan-nar il-ġimgħa. U jekk tisma' t-telefon wara tminja, bonġu Calypso tittejt. U dik tfisser 100 euro voucher minant il-Maypole, ok? Grazie lilkom bħal dejjem. U dawn il-number places mhom fi programmi oħra. Awguri!
0: The Calypso Radio Sticker Spotter Competition, sponsored by Maypole.

rasna l-fuq wasanna biħila taħna tir wieħed nolqot il-qalb meta nispara rimi ġewwa sentenzi nikkumbattu il-ħajja saqajna mal-art iżda niġru fit-tlajja il-mibeda tini s-saxħana u ostakli meta jiddubi taħuk taħmel il-mirakli il-giddibom lo qasir meta tisħom il-kitla il-verita s-sirġisem lejjet li fil-wix jitla ma ninħebiex wara swaba jow titlu nimgidem kunċerti nimzuqġu ħar kannibalu l-irġulija għatmarif set li bħuwa fil-bżon biex tidder sabiħa xtaħt

Mela, kapitlu 13 ma twaġġanix dik il-kanzunetta mill-laqwa minn pajjiżna. Mela, Luċija minn ħall-Qormija u guri u kollha żewġ teħbib tal-qalb u kollegi tax-xogħol Sabrina u Sandra. Iwa l-ħabta ta' tmien ndoqqu ilek il-kanzunetta ta' awguri lilek ukoll. Kif ukoll Dorothy, grazzi lilek inta tgħidli nell-arja, nell-arja number 2 ġifieri għall-għażla fil-kampjonat, il-kampjonat li qed ikollna kampjonat tal-Ejtis nell-arja number 2 u number 1 tinsew xi tenni flame tal-Bengals. Issa b'hawn offside u dan huwa bonġu kalib sewwa lik.

0: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn it 30 ta' April u l-10 ta' Mejju. Din is-sena fit-12 edizzjoni tiegħu. Fi Pjazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali, installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Pjazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm.
1: Dad, what day is it today?
2: What day do you think it is?
1: MasterCard Day!
2: Bingo! Wanna go to the supermarket?
1: Oh yeah!
2: Every Tuesday is MasterCard Day, a day dedicated to your shopping. Use your MasterCard at supermarkets, spend a total of 50 euros on Tuesdays during the month and get a chance to win 10 euros cashback. Valid for May and June. Terms and conditions at mastercard.com/mt/mastercard-day.
1: Happy MasterCard Day!
3: Edin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
4: Looking for smart climate solutions. Gree offers residential and commercial air conditioners, dehumidifiers, air purifiers and heat pumps designed for comfort, efficiency and reliability. Gree. Smart living made simple.
5: Qed inħossha kbira wisqa lina d-dar.
6: Mhux waħdek. Ġa tkellimt ma' Ġorġ taħdejna. Dawk kellmu lill-MNA Properties u ħadulhom ħsieb kollox. Id-dar ikkonvertewha għal blokk appartamenti u flus maħreġ xejn.
5: U fejn marru joqogħdu sakemm lestew?
6: MNA Properties sabulhom post ukoll. Ħala il-50 purtira ta' nżdiedlu l-valur tal-proprjetà. Ġa tlabtu n-numru 9907-6004.
5: 9907-6004.
7: L-istaġun tal-baħar wara l-kantoniera u jenspiċċaj b'din iż-żgħar. Until Maple hemm is-soluzzjoni għalik. Hobbs baxx fil-karboidrati u għoli fil-proteina biex tirqaq u s-saħħa dawk il-muskoli. Il-Hobbs Low Carb tal-Maple. Ċemplu, tutu 581-581.
8: Vjaġġ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju. Gawdi 3 ijiem u 3 ilgħiel sħaħ fi sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stil elf modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Ragusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-vjaġġier mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
9: Jekk għandek licenzja kategori C, jgħat passi l-bot minn paga tajba u kondizjoni ta' trajenti. PT Matic Environmental Services interessati jiltaqgħu miegħek. Ċempel, jew ibgħat messaġġ fuq 9931-8090. 9931-8090.

Oh, heaven is a place on earth. When the kadejna mela la kanzunetta ta' Belinda Carlisle. Mela, mela. It-minja neqsin erba minuti. U allura nistow, non so, ma ħanti kom uħra wara di ta' ħanti kom uħra. Bonġu Paolo. Paolo Bella, bonġu b'sija bi. Il-melli. Grazie Paolo, pal dajem.

U hemmhekk għaddejna l-kanzunetta tal-Blondi Rapture ukoll fil-programm tagħna mela Calypso Radio Tislima. Ħati qafissa.

U bello impossibile Gianna Nannini. Mela tiqa fissa rassanja minn se jaddi bej Eternal Flame u dell-arja daqnejdulkom. Però għandi breaking news. Kont qed niċċekkja fuqha qed nikkonferma. Għadha kien tħabbret il-mewt ta' plejer li kien jilgħab ma' tim tal-Inter fil-snin 70, Evaristo Beccalossi, li kien bandiera ta' tim tal-Inter, kien ċentrokampista plejer ta' nofsil ground u allura kien se jalaq 70 sena propju 4 tim oħra. Evaristo Beccalossi, ta' kruħ plejer tal-Inter, ħallina ftit tal-minuti ilu. Ta' kruħ plejer tal-Inter, biżmin Bersellini, u meta kienu rabu l-kampjonat u gol.

0: Il-Kummissjoni Elettorali tawża lill-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqasmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
1: Mark, rajt il-post dwar il-Linus Piteri Foundation?
2: Iva, smajt bihom. Jissapportjaw persuni b'disabilità, ux?
1: Eżatt, jgħinuhom jiksbu l-ħiliet neċessarji, jsibu xogħol u jibnu karrier fit-tul. Però mhux biss. Joffru servizzi lill-kumpanniji li impjegaw persuni b'disabilità.
2: Fejn nista' nara aktar dwarhom?
1: Żur linuspiterifoundation.org, segwi Facebook, Instagram, jew inkella ċempel fuq 2222-01761.
3: Talking about emotions helps children manage stress and pressure. Small conversations today can prevent bigger problems later. Empoweringchildren.gov.mt, a project co-financed by the European Union.
4: Dad, what day is it today?
5: What day do you think it is?
4: MasterCard Day!
5: Bingo! Wanna go to the supermarket?
4: Oh yeah!
5: Every Tuesday is MasterCard Day, a day dedicated to your shopping. Use your MasterCard at supermarkets, spend a total of 50 euros on Tuesdays during the month and get a chance to win 10 euros cashback. Valid for May and June. Terms and conditions at mastercard.com/mt/mastercard-day.
4: Happy MasterCard Day!
6: Safra mill-isbaħ lejn il-Pulja ma' Granata Travel mit-18 sa' 22 ta' Ġunju. Senżuru Lecce, Bari, il-famużi trulli ta' Alberobello, iż-żu safari ta' Fasano u ħafna aktar. Prezz speċjali ta' 880 euro li jinkludi li vjaġġar bil-KM Malta Airlines, ikellu xorb u akkomodazzjoni f'resort ħdejn il-baħar u divertiment kull filgħaxija. Postijiet limitati. Ċempel issa 9949-9072 jew 9946-0707 jekk minn

0: More to value. Calypso Radio Breakfast
1: with 20 Shady. Mela l-votazzjoni Eternal Flame. Bengals u nell-arja Marcella Bella b'żewġ voti aktar tabdi around the miss nell-arja ta' Marcella. Wissa ditti naqat ma' Let's Dance Twisting by the Pool We Are the World wissa nell-arja ta' Marcella grazzi lilkom dan il-kampjonat 80s kompli ġimma diħla it-tlieta u l-erba grazzi lilkom u nerġa' nikkonferma l-aħbar li tajtkom titt tal-ħini jiluħ iġnija pala breaking news għadak jem trabret il-Malta Evaristo Bekalossi ex-player tal-in

Ul-ħajja vjaċekku kantera fil-program tagħna mela rockna ta' Club Calypso minn ħaġa l-oħra fil-programm tagħna tinsawx l-indirizz huwa Calypso Radio 101.8 Center Point sqa tal-Gidio Valletta Road Luqa u llum qed nifrħu l-Beni Żammit minn naħal qormi fl-okkażjoni ta' luqs snin u allura t-tislima minnant ukoll il-familjari ta' Beni Wanka minnanna ukoll ta' Club Calypso Beni Żammit qed jgħidilna Jolene u hawnin. Qed jgħidilna Dolly Parton u hawnija Jolene. Awguri.

Jolene Rockna ta' Club Calypso u koll fil-programm tana mela 18 minuta minn ħattar tal-programmi tana tal-lum u allura Spencer Dalwatt u aħna nibdow it-triq dal-waqt u koll għal-qormi dak li sejrin hemmhekk qed jisimgħuna mill-vettura tagħhom il-karozza tagħhom attenti dal-waqt ta' u ma'kom u koll u grazzi lilkom.

Rosanna Toto u koll fil-program tagħna hawnhi għad-diska tal-ġimgħa x'inbidlu l-ħinijiet qegħdin tagħha wkoll. Għażiltu għandhom it-tnejn, għadha jkollna dik il-kelma. U tqablu li l-aħħar żewġ ċitri ġimgħa għandna wkoll il-taqbila tagħna għandha x'taqsam ma jumlhom għal-ġimgħa.

0: Calypso Time Check, brought to you by Totara Bathrooms Rabat.
1: What bunch of Calypso, it's me own offs.
2: Is-saħħa mentali importanti daqs is-saħħa fiżika. L-appoġġ bikri jista' jbiddel ħajja, mhux biss moment. Empoweringchildren.gov.mt Proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea.
3: Is-servizzi pubbliċi f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja. Hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali jew wiċċ imwiċċ fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà. Is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. B'impenn, b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazzi.
4: Efficient, reliable and affordable. Gree air conditioners combine smart technology with everyday comfort. Gree, smart living made simple.
5: Fil-pjazza sarraħaltana ta' kull filgħodu,
6: jiltaqgħu żewġ irwet tajba, iwassulkom aħbar.
5: Fil-ħmistax ta' Mejju, 70 sena ta' mużika tajba, 70 sena ta' sigurtà soċjali.
6: Il-kunċerta dar il-Mediterran. Jien hemm se nkun.
5: Jien ukoll. U l-krema tal-kantanti Maltin, Dobni Galja se jixxi. Dħul kollu għal Community Chest Fund.
6: Jien se nippreżenta.
5: Jien se nippreżenta.
7: Biljetti minn showshappening.com.
8: Reġa' wasal iż-żmien għal Fun Run u Fun Walk tal-Maple b'kollaborazzjoni ma' St. Patrick's Athletic Club. Briss Enrichment Foundation. Il-ħadd 17 ta' Mejju niltaqgħu x-xajra dawra tix-xatt ħdejn il-Promenade fis-seba' nofs ta' filgħodu. Ejjew ħalli nagħmlu ftit eżerċizzju għal kawża ġusta. Żuru maple.com.mt għal iktar informazzjoni.
9: Shoreline huwa l-akbar shopping mall f'Malta, fejn taħt saqaf wieħed issibħ wienet mill-aqwa, għażla ta' ikel differenti u divertiment garantit, bit trampoline park, climbing walls u lob digitali. M'għandek xalfejn fittex band oħra għax l-għażla hija waħda. U l-parking b'xejn. Shoreline Mall, Smart City.
10: Granata Travel tistiednek għal vjaġġ fantastiku terba tiem lej Venezia u Lido di Jesolo mill-5 sa 8 ta' Ġunju. Żur il-Laguna Veneta u l-Gżejjer ta' Murano, Burano u Torcello. Tilqek lukanda konda buffet breakfast kuljum. Vjaġġ differenti li żgur m'għandekx titlef. Prezz ta' 699 euro biss. Ċempelissa 9949-9072 u riserva postok. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
11: Tatara Bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa x-showroom tagħna għal Għażla Vasta ta' Madum ma' mar tal-banju kompluti u aċċessorji oħra. Tatara Bathrooms, triq il-ġarġir ir-Rabat.
12: Jekk għandek liċenzja kategori C, hija tpassi l-bot minn paga tajba u kundizzjonijiet attraenti. PT Matic Environmental Services interessati jiltaqgħu miegħek. Ċempel jew ibgħat messaġġ fuq 9931-8090. 9931-8090.
13: Royal Laundry and Dry Cleaners. Give your quilt the royal treatment. 214341 84.

U jisima Schiffer, band Maltija Dune. Min ħattar tal-programmi tana Spencer, Chris, Arthur, Joe, Eric u Joe Attar tu kol għal-mallejl. U grazzi u segwu l-programmi tal-kollegi tana u kol. Bel-ħodu għarra nofsenar fil-axija bil-lejl programmi mill-laqwa għalik.

Oh, the name of the game, u għamne kaddejna l-abaw. Mela Calypso Radio u l-tislima minn event tal-liħor fil-programmi tagħna. U allura, dejjem neddukom għalhekk Calypso Radio għall-istazzjon tiegħek, l-istazzjon tan-nies, u grazzi lilkom.

U għemmek għaddejna Happy Hour Luciano li gabuwe u koll fil-program tana fl-axar ħinijiet tajtkom il-line-up kif se nkunu għaddejn bil-program tana l-lum minn ħattart.

Baby Bird, kanzunetta li twassanna lejn tmim. Boġġu Kalipso wasiltu kanzunetta oħra li taddi għal tini round ta' kampjonat 80s u wissan nerba l-lum nell-arja Marġella. Tajnikom breaking news, sfortunatament ukoll telfa ta' ex-player tal-Inter Bekka Lussi li ħallina dal-lejl. Tislim mal-morda fl-isptarijiet u fil-djaru dawk li kunu waħedhom bħal dejjem. Min għalbna programmi tana għalikom u koll mela li tajtkom il-line-up minn ħattart dal-wat Spencer Kompli. U għallura minn għawnek aħna maħut mis-semija tana l-ħal-qormi għal-Calypso Mornings. Għalada fil-ħodu 20 xerri, bonġu, posagu Calypso Radio.

0: il-ħajja ssib ir-ritmu tagħha. L-ideat jiddu fid-dawl. L-ambizzjoni issib id-dija tagħha. Post fejn tikteb l-istorja tiegħek. Bl-imħabba fejn tassew tkun int. Din hi Malta. Shine here.
1: Qed tfittex l-aħjar opportunità fis-suq tal-Amara? Vivendo Group qed ifittxu installers b'esperjenza. Noffru pagi kompetittivi u taħriġ komplut biex iwasslok għas-suċċess. Jekk għandek esperjenza fl-armar tal-ċejn, kemm meta s-sodda bibien jew uffiċili, ċempel fuq 2607014 jew ibgħat email lil careers@vivendo.mt illum. Inweduk li nħorġu l-potenzjal tiegħek.
2: Waslet Festa Fjuri fl-Iklin. Għatta ftit tal-ħin f'ambjent sabiħ u seren fi Pjazza Nino Cremona. Attività tal-familja. Mużika live, rockna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klinu biċakejk tal-frott, maton osċ. Is-sib 16 ta' Mejju mid-disa ta' filgħodu fi Pjazza Nino Cremona u triq Ġuse Ellul Mercer. Festa Fjuri. Il-festa ta' kulħadd.
3: Granata Travel tistiednek għal vjaġġ fantastiku terba tiem lej Venezia u Lido di Jesolo mill-5 sa 8 ta' Ġunju. Żur il-Laguna Veneta u l-Gżejjer ta' Murano, Burano u Torcello. Tilqek lukanda komda buffet breakfast kuljum. Vjaġġ differenti li żgur m'għandekx titlef. Prezz ta' 699 euro biss. Ċempel issa 9949-9072 u riserva postok. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
4: Orietta Berti, Concert Live fl-MCC il-Bel Valletta, nar il-ħadd, 31 ta' Mejju. La mia vita è un film. Orietta Berti live bl-aqwa successi mill-karriera tagħha. Biljetti minn showshappening.com jew adevents.mt.

Santif għandek il-kumplement tal-Odwa Tajba, l-Odwa Tajba dan huwa DJ Spencer Live ninsabu l-lokalità ta' ħadd. Il-programm tal-lum il-ġurnata tal-erba nofs il-ġimgħa Super Spencer Morning Show. Nagħkom mal-programm iva programm imli enerġija mużikali, ġiftit ukoll ta' toqro. Il-mużika dejjem lesta għalik, ħammorru għal KCN u San Ġambant.

0: Ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust, from booking to installation. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
1: Is-servizzi pubbliċi f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali jew wiċċ imwiċċ fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà. Is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. B'impenn, b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazzi.
2: Il-Kummissjoni Elettorali tafza lill-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqasmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
3: Social pressure is real. Don't stress yourself over fake perfect expectations. Empoweringchildren.gov.mt, a project co-financed by the European Union.
4: Dan is-sajf, ivvjaġġa bla stress ma' Kershemej Tours. Għażla vasta ta' tours organizzati minn Malta fejn kollox u inkluż. Titjiriet u bagalji, akkomodazzjoni, kolazzjon kuljum, transfers u eskursjonijiet. Inkluż ukoll local guide u tour leader Malti miegħek tul il-vjaġġ kollu. Irrilassa u gawdi kull moment. Il-postijiet huma limitati, għalhekk ibbukkja issa. Prezzijiet jibdew minn 610 euro biss. Biex tibbukkja, zur kerġemejtours.com jew ċemplinna fuq 7954-7835.
5: Tatara Bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa x-showroom tagħna għal għażla vasta ta' madum ma' mar tal-banju kompluti u aċċessorji oħra. Tatara Bathrooms, triq il-ġarġir ir-Rabat.
6: Is the best for quality price. This week save with the super offers. Condensed milk, light, 410 grams with the Lidl Plus app at 79 cents. And Sushi Family Tray Sapporo, 462.50 grams with the Lidl Plus app at €6.79. Lidl, more to value.

Mela, re tal-muzika rock and roll Elvis Presley, va mek successo kol il-li t-sana l-ura n-ġetu da un-memori. Moody Blues, l-wassanna u kol l-mekka specialment għal-rima. Intant, u għal-kantant Jeff Lynne li mess madin il-kanzunetza successo kol

suċċess mill-isma hemmhekk il-grupp Apple minn Brothers li wasalnilkom ukoll hemmhekk iva din il-kanzunetta l-għażla minn Hans Magri. Awguri l-kumpliment tal-jum it-tef din sabx il-programm wasalni sal-ofsinhar fin-nofsija Krista Kulina bl-after break. Minn imbagħad ikolna l-drive mill-kollega tagħna Arthur Gerrit waslu wkoll sal-ħina. Għas 6:30 fit-tiġrija palazzi konna l-ġew Kassar. Minn imbagħad aktar tard l-istudio prinċipali tagħna jkollna l-Lerek. Għandna ċans iba żewġ kanzunetti oħra, ħalli mbagħad imorru l-ewwel aġġornament tal-affarijiet mal-kollega tagħna Nicole Drake. Super Spencer Morning Show, Bad Boys Blues, I don't know, you're a woman.

0: Nsellim lek, jina Nicole Grek u dawnu ma l-aħbarijiet tal-10. Raġel ta' 57 sena weġġa serjament f'inċident ta' traffiku. L-inċident seħħ minn id-dalodu għall-ħabta ta' 7:30 f'tas liema. Mill-ewwel sħarriġ irriżulta li l-vittma li kienet uħodt minn van intlaqat minn karozza missjuqa minn Libjan ta' 42 sena. Fuq il-post issejħet mediku u ambulanza ħadet lir-raġel għall-kura fl-isptar Mater Dei fejn aktar tard huwa ġie ċertifikat bi ġrieħi serji. Sewwieq ta' mutur weġġa serjament f'inċident ta' traffiku li seħħ il-biera għall-ħabta tal-11 ta' filgħaxija fir-Rabat. Il-pulizija marret minnu fih fuq il-post minn sħarriġ li sar, ir-riżulta li kienet seħħet ħabta bejn karozza misjuqa minn ġuvni ta' 19-il sena u mutur misjuq minn raġel ta' 48 sena. Fuq il-post issejħet mediku u ambulanza ħadet li sewwieq tal-mutur l-isptar Mater Dei. Iktar tard huwa ġie ċ-ċertifikat li sofra ġrieħi gravi. Il-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ħabbar li persuni separati jew differzjati ser jitqiesu bħala first time buyers u jifrankaw il-bol fuq proprjetà sa 300,000 euro. F'attività fis-siġġiewi qal li dawn se jkunu eligible wkoll għall-iskema Our Next Home bil-gvern jgħin sabiex jitnaqqas kwart tas-self. Fost miżuri oħra, ħabbar proposta ta' fuq Arts Pass, kreditu ta' 200 euro fis-sena għal żgħażagħ ta' bejn 18 u l-21 sena sabiex jattendu attivitajiet kulturali. Dr. Abela propona wkoll investiment f'servizzi ta' saħħa mentali fuq il-campus tal-MCAST, il-Junior College u l-Università ta' Malta, inkluż workshops u terapija għall-istudenti. Għalli dawn il-miżuri għandhom lani jippromovu soċjetà mibnija fuq l-empatija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch għalli il-vot ta' 30 ta' Mejju ser jiddetermina l-5 snin li ġejjin għall-pajjiż. F'attività f'ħattart huwa sostna li Malta teħtieġ nifs ġdid b'ekonomija aktar b'saħħitha, kontijiet orħos u impjiegi ta' kwalità. Għall-Gvern Nazzjonalista jinaqqas il-kontijiet ta' dawl bi 30% u jneħħi l-kirja tal-meters mill-bidu tas-sena d-dieħla. Semma wkoll il-proġett Mediterranean Maritime Fuel Hub li skontu ser joħloq impjiegi u jiġġenera mijiet ta' miljuni ta' euro fil-waqt li jippermetti t-neħija tat-tanker tal-gass minn Marsa Xlokk. Borċi kritika l-Prim Ministru Robert Abela u għalli sejja elezzjoni kmieni minħabba il-pressjoni tal-proposti tal-oppozizjoni. Il-President Amerikan Donald Trump għalli l-Istati Uniti serwa fuq temporanjament l-operazzjoni sabiex jigwidaw vapuri maqbuta fl-istret ta' Hormuz iżda l-imblok fuq portijiet Iranjani ser jibqa. Fuq il-medja soċjali Trump qal li din il-wafqa ser tkun għal żmien qasir sabiex jaraw jekk jistax jintlaħaq ftehim ta' paċi mal-Iran. Il-medja statali Iranjana iddiskrivet il-pass bħala rebħa u akkużat lil Trump li qed jipprova jaħbi falliment. L-operazzjoni imsejħa Project Freedom kellha lan li tgħin madwar 2000 vapur u 20,000 baħri li kienu imweħlin fl-istret ta' Hormuz. Madwa d-bassir ta' temp, illum it-temp mistenni jkun sabiħ bisħab oli, ir-rieħ moderat għal ftit qawwi mixlok li jsir ftit qawwi għal qawwi mixlok il-vant, viżibilità tajba, baħar ħafif għal moderat li jsir moderat, imbagħad baxx minn nofsinhar. L-ogħla temperatura mistennija tkun 23 grad Celsius, l-inqas temperatura 16 grad Celsius u temperatura tal-baħar 19 grad Celsius. Raġġi tax-xemx 8. U it-temp matul il-lejl mistenni jkun sabiħ bisħab oli u bri ftit qawwi għal qawwi mill-vant. Dak kienet bassir tat-temp kif maħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Dak kien kollox għalissa jien nerġa' nkun miegħek għall-bulettin tal-aħbarijiet ta' nofsinhar. Sa dak il-ħin il-kumplement ta' Smith Tajjeb ma' DJ Spencer.
1: The roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Cibna roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
2: Shoreline huwa l-akbar shopping mall f'Malta, fejn taħt saqaf wieħed issibħ wienet mill-aqwa. Għażla ta' ikel differenti u divertiment garantit bi trampoline park, climbing walls u lob digitali. M'għandekx għalfejn tfittex band oħra għax l-għażla hija waħda. U l-parking b'xejn. Shoreline Mall, Smart City.
3: See it, feel it, design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.
4: Is the best for quality price. This week, save with the super offers. Condensed milk, light, 410 grams, with the Lidl Plus app at 79 cents. And Sushi Family Tray Sapporo, 462.50 grams, with the Lidl Plus app at €6.79. Lidl, more to value.
5: Vjaċ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju. Gawdi 3 ijiem u 3 ilijiel isħaħ fi żqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stilel f'Modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Ragusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' €590 li jinkludi l-ivvjaġġier mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
6: Ġieli ħsibt li jista' jkun hemm insurances li jistgħu joffrulek xi ħaġa ħjar. Permezz ta' telefonata sempliċi England Insurance jistgħu jispjegawlek dan kollu u anke toħroġ il-polza u l-liċenzja dak il-ħin stess mingħajr ma tinqala. Kull ma trid huwa telefon u email. Tuna ftit minuti biex nispjegawlek kull hemm bżonn u lest. England Insurance Agency Limited, ċempel 212-251015. Terminu kondizjonijiet japplikaw. England Insurance Agency hija liċenzjata mill-MFSA.
7: Ismana minn kull imkien. Calypso Malta.com.

0: This is a promotional message. Alla, fil-fazzi faħmurru għal-ewel messaċa promozjonali nsabu għawnek il-lokalizzazza għattarz nsabu l-Golds Market, l-surmaj jinsabu maġembi kol, għal-tina għattar tarif, xofri surmaj u xofri għawek il-pala Gold Markets. Il-ġimata Mother's Day, najdu lek.
1: Il-ġimata Mother's Day, għallura speċija xaħġa li jidu noffru xaħġa bispeċjalità. Palma dejjem nagħmlu, ovvjament meta tkunu hawn intom. Imma Mother's Day hija xi ħaġa unika fid-dinja għaliex li jkollok l-ommok żgur li ma ssibx oħra bħala fid-dinja iddur fejn iddur. Allura dik ix-xi ħaġa żgħira kemm żgħira l-inqas possibbli tagħmel differenza li inti tkun ħsibt għalija allura ovvjament. Suppost naħsbu għalija s-sena kollha, imma dik il-ġurnata hija
2: partikolari.
1: U allura l-Mother's Day żgur li nagħmlu minn kollox biex nagħmlu dik xi ħaġa oferenda baf biex in-nies jiġuaw u jixtru dik xi ħaġa partikolari. Bħala legali għaw frames għaw ikoni għaw silver, I mean gandliri, cutlery, dak kollu li għandu x'qasam ma' fidda. Għandik minn 30% discount, jibqgħu tal-għajn anke sa 70% discount. Dak kollu li għandu x'jaqsam ma' ġojellerija, aħna għandna kollox b'nofs prezz fuq il-fattura. Jiġifieri bħala discount fuq il-materja prima ma tistax tagħmel, għax ovvjament il-materja prima. Ija għolja wis, u għallura zgur ma tistbax tmur inqas mill-prezz internazzjonali. Fil-fatt, kull mi jiġi għaw ibeħ id-dieb, aħna ntuħ iktar mill-prezz internazzjonali. U għallura bekk nagħtu iktar minn kulħadd bħala prezz meta n-nies jiġu biex ibijaw id-dieb. Meta tiġi biex tixtri id-dieb huwa l-prezz tal-ġurnata plus. Nofs il-fattura, biex nagħti eżempju, jekk oġġett 12 euro, b'nofs il-fattura jiġi qisu 650 sa 100 euro. Jekk l-oġġett huwa 500 euro, biex nagħti eżempju jiġi 350-400 euro. Dak huwa differenza tal-prezz tal-fattura. Il-fattura fija xogħol, ix-xogħol huwa għoli, imma dan il-prezz ikun nistgħu nagħmluh. Għaliex naħdmu bil-kwantitajiet u meta taħdem bil-kwantitajiet tipprova iġġej prezz aħjar biex ovvjament inti tnaqqas mill-prezz. Mhux għax aħna nagħmlu xi ħaġa speċjali. Nixtru bil-kwantità u allura meta nixtru bil-kwantità nippruvaw nifrankaw kemm jista' jkun il-flus biex il-flus ngħadduhom lill-klijenti tagħna. Għandna dak huwa l-iskop tagħna. Li n-nies jiġu u jarġgħu jiġu u n-nies tgħid in-nies u n-nies tarġa' tiġu. Allura jiena nemmen li huwa l-aqwa reklam li wieħed jista' jagħmel bħala prezz. Bħala servizz nippruvaw nagħmlu minn kollu jbin għadu servizz. Ġifieri aħna nippruvaw nsewwu dak kollu li jixtieq il-klijent, għandna tnemm in-nies hawnhekk qegħdin full time isewwu l-ħin kollu. U allura minn se jixtri xi ħaġa minn hawn biex ikabbar, biex iċċekken, biex ovvjament jinnaf. Jirranġa xi ħaġa aħna qegħdin hawnhekk biex nagħmlu minn kollox biex nagħtu s-servizz bl-aqwa mod possibbli. As regards

0: min ta' ħaġra u allura maqtuwa hawnhekk bħala diamant, però din hija xi differenta bħalmi l-perla. Il-perla hija kkultivata mill-bniedem, hija kkultivata bl-istess metodu li ovvjament issiba fil-baħar, però din hija xi ħaġa li inti għandek diamant u titkabbar mill-bniedem u allura m'għandikx valur li ovvjament għandek bħala diamant. Però meta tħares lejh, żgur li ma stib differenza bejn diamant li huwa naturali u diamant li mhumiex naturali.
1: Allura
0: il-prezzu huwa differenza kbira.
1: Il-ħwienet fejn qegħdin ma'.
0: Il-ħwienet għandna l-melliħa, għandna r-Rabat, għandna Abu Ġibba u għandna ovvjament l-imsida bħala Sports Locker. Sports Locker huwa ħwienet li huma l-istess joint venture mal-Gold Market fejn inbijaw affarijiet tal-isports fejn għandek brands internazzjonali u allura mekk hemm sejl li ovvjament żgur jista' jaffordja kulħadd. Jiġifieri jibdew minn 15 euros jibqgħu tal-lajn ovvjament sa 50 euros.
1: Telefon number?
0: Telefon numbers huwa 214233 jew inkella 214244.
1: Grazzi lilek hemmhekk l-hemm smajla.

kanzunetz jemmek l-ura koll il-nofs snit zmanini wada me l-kanzunetz li t-sawna koll jemmek il-silent circle touching tonight għal unajdu koll il-Maria Iva wada l-ġej għazit l-għu koll din il-kanzunetz għafajnu bat għana ja back to back santi kanzunetz il-li mandu għafna għafna għismawa tal-style estik simma għalati

0: L-istaġun tal-bahar wara l-kantoniera rajb din iż-za. Until Maple hemm is-soluzzjoni għalik. Hops baxx fil-karboidrati u għoli fil-proteina biex tirqaq u s-saħħa dawk il-muskoli. Il-Hops Low Carb tal-Maple. Ċemplu, tutu 581-581.
1: Dorian, smajt bil-programm Head Start for Employment tal-LSF?
2: Iva, smajt li u kors akkreditat ta' siċċur li jgħin persuni b'disabilità jiksbu ħiliet sabiex jitlu fid-dinja tax-xogħol.
1: Eżatt, jikkonsisti minn diversi suġġetti fostom l-użu tal-kompjuter, maniġġar tal-flus, preparamenti għall-interviews u apparti dan, tirċievi stipendju wkoll.
2: Tajjeb, fejn nista' nsib aktar informazzjoni?
1: Żur linhospitalifoundation.org, segwi Facebook, Instagram jew ċempel fuq 22-20-17-61.
3: Skużali. Jekk l-allerġiji qed jagħmlulek ħajtek diffiċli, għażel Daikin Air Purifier. Arja nadifa garantita u issa tista' tixtri online minn bitimolta.com. Hekk aħjar, grazzi Daikin.
4: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid b'kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
5: Mill-passat ma' Calypso Radio.
6: Wieħed mill-oġġetti prestiġjużi li seta' jkollha familja Maltija kien l-arloġġ tal-lira li għadu jiġi mfittex sal-lum. Dan l-arloġġ tfaċċa f'pajjiżna fi żmien il-Kavalliri ta' San Juan. Kultant kien jingħata bħala rigala għal tieġ jew okkażjonijiet speċjali oħra. Biex isir l-arloġġ tal-lira kien hemm koordinazzjoni minn diversi persuni. Il-mastru d'axxa kien jaħdem il-kaxxa tal-injam, l-arluġġar kien jibni l-mekkaniżmu tal-arloġġ u l-artist kien ipinġi x-xena fuq l-arloġġ. Imbagħad kien jiġi ndurat folji tad-deb. Il-kulur ukoll kellu tifsira. Sfond iswed kien jindika li l-arloġġ kien ta' kavallir, sfond blu jew ikħal ta' nobli Malti, filwaqt li sfond aħmar kien riservat għal membri ewlenin tal-kleru. Kien jintuża wkoll sfond aħdar għal negozjanti ewlenin f'pajjiżna.
5: Mill-passat, miġjuba lilek minn Heritage Malta u Directorate for Lifelong Learning and Employability.
7: Safra mill-isbaħ lejn il-Pulja ma' Granata Travel mit 18 sa 22 ta' Ġunju. Se nżuru Lecce, Bari, il-famużi trulli ta' Albero Bello, iż-żu safari ta' Fasano u ħafna aktar. Prezz speċjali ta' 880 euro li jinkludi l-vjaġġar bil-KM Malta Airlines, ikellu xorb u akkomodazzjoni f'riżort ħdejn il-baħar u divertiment kull filgħaxija. Postijiet limitati. Ċempel issa 9949-9072 jew 9946-0707 jekk minn għawdex. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072

Huwa suċċess hemm hekk iva ġedidna lu memori ta' snin 82 l-għażla minn Mary Rose. I'm so excited. Intant iva ħalla ngħidu wkoll minn hawnhekk il-Katrin tal-Karkara nsalmula Katrin iva nagħmlu la kanzunetta tal-want il-kumplement tal-ismiet. Dan huwa Super Spencer Morning Show program sal-ħin tal-nofsinhar f'kumpanija tiegħek. Message Krista Kulina Blafter Robert El Maretone. Well, Habib Tala Chanso.

Moments huwa suċċess fenomenali hemmhekk irid wkoll l-album Just Suppose. Lura s-sena 80 għandhom il-kanzunet ikbar ukoll għal dan il-band tal-iskola. Tul il-karriera ħafna u ħafna mużika li tagħna. Mela, Catherine tal-Karkara se nikludik ma' din mhux binqas il-martes li tagħmel ir-ronda għall-qormi. Is-sajf joqrob martes u x'isimgħu daqsxejn dawn il-trio nsalmulkom kumplimenta smejt tajjeb iva. Catherine il-Bee Gees favoriti tiegħek ukoll mhux vera.

0: Nan, dan l-aħħar vers se jinħossni għajjiena.
1: Taf xi smajt li meta tiekol ikel ultraproċessat, għandu dak l-effett.
0: Nan, ikel ultraproċessat, x'inhu?
1: Ikel bħal gallettini ppakjati, cereal bars u soft drinks, dawk jagħtuk enerġija għal ftit. Imma mbagħad iġeluk tħossok aktar għajjiena wara.
0: Ma kontx naf li l-ikel jista' jaffettwak daqshekk.
1: Mela, aħjar tipprova xi ftit lews jew frott frisk u l-ma' minn flok, bidli żgħar jistgħu jagħmlu differenza kbira ma' żmien.
2: Messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva.
3: Ikla Ravjul, nar taħat, antinnanna. Ha, ċak il-plat, ma jkollni kolliħor, għax miskina jla minn fil-ħodu, tipprepara l-ġina l-milit salza. Xx, bejnietna, naf il-mux vera mlitwi il-Ravjul. Xtratu mant il-Maple, għax ta' jibdaq staħħa. Maple, ġenwinament, Malti. Ċemplu, tutu, 581-581.
4: Looking for best quality laundry and dry cleaning? Royal Laundry and Dry Cleaners. 21434184.
5: Il-Kalabria ma' Granata Trevi lu vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill 21 sal 25 ta' Mejju. Jistennewna ħames tim mill-aqwa fejn inżuru kull Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spilinga. Noqogħdu f'lukanda ħafbord u ngawdu wkoll il-famuża serata kalabrese b'mużika e kellu xorb divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukkja kmieni għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949072. Granata Trevi, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949072.
6: Ejn il-Fondazzjoni Sejn Ġarantit fil-food drive tagħhom biex ikomplu jgħinu individwi li għaddejjin minn żmien diffiċli. Tista' tagħti donazzjoni ta' aġin, cereal, ħalib u ikel fil-bottijiet. Fiċ-ċentru Antida triq ħal tarxin mit-tnejn sal-ġimgħa mit-tminja sas-sija. Tista' tgħin ukoll billi tibgħat donazzjoni bil-BOV Mobile Pay jew APS fuq 7734-7791. Fondazzjoni Sejn Ġarantit, VO5.

Għalla, fil-fassi għarriċ għon emmek għu l-assuċċas l-lura snin 60, pero mbatt il-verżjoni ta' snin 80 kienu tawinna u koll il-grupp Banana Rama u nanana hej kiss me goodbye. Rond ma' tsejba najdu koll il-ġemma, grazzi tajtu koll il-ċali. Baqarija tal-lum ċalli ċalli ħija ħjar taħseb u tkun kmieni ħaja daqsxejn il-ħabib tagħna l-Pawlu xi berrasu l-lajn jgħinu ftit. Ta' weja. Mod ma' tajba super spenser.

Huwa suċċessiva Mega Group The Tokens, tinsaw x'imal-ħin tal-ofsinna raġunamenti jor tal-aħbarijiet, nsabu hawnhekk il-lokalità ta' ħadd intallgħu il-programmi tagħna u ħammorru għal din il-vuċi tal-kantanta Sandra, Everlasting Love, sena 87. Dan huwa programm Super Spencer Morning Show fil-kumpanija tiegħi sal-ħin ta' nofsinhar ħafna mużika. Dejjem grazzi l-kwalità tal-azzuka. Complaments!

Successi per cantante a sinistra Toy Boy Balanzanzi per complimenti agli Umbez App Super Spencer Morning Show DJ Spencer Live Andiamo con il Ricky Iglesias Memx ta' għamil ġemma jiva la ma' miltulom xkejk, għanzi għamiltulom da' xejti u kafja u għajja għandu Miguel Krug, għal. Għabib ta' għanna lajn Paolo ċalej, għammoħkom għal u għajja.

0: Decades of innovation, proven reliability. Daikin offers a complete range of air conditioning and climate solutions designed for efficiency and peace of mind. Daikin, engineered for comfort.
1: Sejħa nominazzjonijiet għan Nazzareno Vassallo Award 2026. Jekk taf persuna dedikata jew entità li ħadmet bisħieħ u ħallet impatt pożittiv fil-ħajja tal-anzjani, ibgħat in-nominazzjoni tiegħek għan Nazzareno Vassallo Award 2026. In-nominazzjonijiet jistgħu jintbagħtu minn individwi, gruppi, istituzzjonijiet kif ukoll minn kunsilli lokali u NGOs. L-applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu mis-sit vassallogroupmalta.com jew bil-ċempel fuq 22584200 għal aktar informazzjoni. L-applikazzjonijiet jintlaqgħu sa 19 ta' Ġunju 2026.
2: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn 30 April u l-10 ta' Mejju. Din is-sena fit-12 edizzjoni tiegħu. Fi Pjazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali, installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Pjazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm.
3: Vjaġġ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju, gawdi 3 ijiem u 3 iljiel isħaħ fi żqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba stilel f'Modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Ragusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-ivvjaġġier mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

0: Bala, fil-fatti jiva messaċa promozjonali ninsabu għonek il-Gold Market għal-darbohra u kol surmajke kompletikum aktar tarifa dwar dawn il-ġojelli, dwar il-fidda, dwar l-alloġġi, dwar u kol il-deb. Surmajke, il-ħidma tajba dejjem li l-kol
1: il-staff.
0: Għandek staff, verament għawek il-klienti jiduru maħħom, il-servizz li dem il-semmi.
1: Niprofaw. Għax inti mhux il-prezz biss li tkollok tajjeb, qed ikollok is-servizz biex ma nagħmlu żbaljeta. Jiġifieri ara ma timmaġinax naħna perfetti, ja. Imma nippruvaw nagħmlu minn kollox biex naqdu lill-klijent kemm jista' jkun tajjeb.
0: Eżatt.
1: Għaliex ovvjament tipprova kemm tipprova qatt ma jirnexxielek, imma insomma, xi ħadd issib l-ammulaw li jogħol. Għax hekk u għax hekk u għax hekk. Ma insomma, nippruvaw nagħmlu minn kollox biex ikunu l-aħjar. Minn naħa tagħna. Zgow li namlu minn kollox, imparo n-naqqasijiet edin hemm. Bħala prezzijiet, ġus, aħna bħalmetlik diġa, zgow li nipprovaw namlu minn kollox bħala servizz u bħala prezz. Għaliex dawk naħseb l-iktar tnejn fundamentali biex tkabbar in-negozju. Aħna n-negozju inni issa fih 45 sena u allura zgow li nipprovaw namlu minn kollox biex kemm il-prezz u kemm is-servizz intuħ dejjem l-aħjar. Bħala prezz aħna dejjem niġru barra naraw kif se nagħmlu, nagħmlu x-xogħol aħna biex ovvjament inġibu l-prezz tajjeb. Bħala ġewellerija żgur li ma naħsibx li hawn għażla ikbar daqs kemm kieku għandu l-Gold Market, jiġifieri l-Gold Market ismu miegħu. Huwa market tad-deb. U allura jekk inti ġej biex tiġri ġiżrana. Ħassib kwanti tal-kbejjir ta' ġiżerajja wieħed minn fenjażi. Ġifi daw jibdew minn 150-120 euro u tibqa' sejjer ovvjament sa 1000 kbar ta' euros. Hemm vojta, hemm solid, hemm 16 inches, hemm kull tul li jistgħu jitjimmaġina. Bħalissa wkoll huwa hemm moda ħafna r-rope chain. Rope chain huwa xi ħaġa li huwa bħalissa moda ħafna. U għandik il-barċe, ġifieri hija ġiżrana li ħolqa f'ħolqa, però ovvjament fija l-pjanċa magħha. Dik bħalissa hija moda ħafna. Fil-fatt dawn kienu moda xi 20-30 sena ilu. Issa ovvjament se ġew moda. X'kultant għandek ċertu ġojellerija li taġa tiġi moda awtomatikament. Allura l-ħbula fejn qabel kien tilbisha l-mara biss, issa qed tilbisha kemm il-mara u kemm ir-raġel. Dawn huma jibdew brazzoletti jibdew minn 200 euro u jibqgħu tal-ajn anke sa 1000 kbar ta' euros. Ifimni kull ħaġa ssib hekk jiġifieri għax id-deb. Hemm minnu ovvjament ħafif, hemm minnu iktar tqil u hemm minnu ovvjament iktar solid. U allura skont
0: il-weight
1: u skont ovvjament il-fattura tagħmel differenza kbira. Bħala prezz sarħu raskom li ovvjament nippruvaw nagħmlu minn kollox biex natu l-aħjar prezz possibbli aħna palma ta' finti. Aħna kera ma' għandix għaw, spejjes ma' għandix għaw, u għallur ovvjament jisu kollox tal-familja. U għallur nipprovaw li di għaltano u għalli joħroġ il-klient kontent. U għallur dak u għal-motto u ġifiri xejn iktar u xejn inqas. Li l-bniedem jiġi hawnhekk, joħroġ sodisfatt, jgħid in-nies u jerġgħu jiġu. Bħala ċrieket hemm kull mudell ta' ċurkett, ġifiri bħalissa moda wkoll tiġini f'moħħi ċurkett ta' Rolex. Għandna ċurkett ta' Rolex li jibdew minn 550-600 euro u jibqgħu tal-ajn sa 1000 ta' euros. Mbagħad ovvjament hemm l-istess ħaġa ikunu bid-djamanti. Ovvjament fejn jidħol id-djamanti il-prezz huwa differenti. Però fejn jidħol djamanti hemm it-tennis bracelet bħalissa jinnaf ġej il-Mother's Day. Għandna tennis bracelet li huma żbieħ ħafna, li huma zerkoni, għandik bħalhom li huma djamanti, għandik bħalhom li huma djamanti li huma mhux daqshekk ta' kwalità, da jibdew minn 600 euro u jibqgħu tal-ajn sa 1000 ta' euros. Ifimni, ġus, għaw, maħsub għal kulħadd. Dawk in-nies li jridhom fuq 20 euro. Ħassibu 20 euro. Dawk in-nies li jdum fuq 1000 ta' euro, ħajsibu 1000 ta' euro. Għax aħna nippruvaw li ninżlu nitilgħu skont il-livell tal-customer li ovvjament jiġi hawn.
0: Mela ħin jitaf sew
1: majk. Miftħu minn tisa ta' filgħodu sa s-sabata fl-għaxija, mit-tnejn sal-ġimgħa, is-sibt niftħu minn tisa ta' filgħodu sa s-satin ta' wara f'sinhar. Il-mellieħa jiftħu mill-10 u nofs sa s-sabata fl-għaxija, mit-tnejn sal-ġima, s-sibt jiftħum id-disa ta' fil-ħodu, sassa ta' jinta' għara f-sinar. Buġibba jiftħum mill-laġ ta' fil-ħodu, sassa ba' ta' fil-ħġija. Mit-nejn bil-ħat kollox. Emmek għandik kunta fukoll li mal-Gold Market għandik l-Sports Locker. Walura l-Sports Locker fejn nbija għaffarijiet fejn għandim xaqsmu l-affarijiet tal-Sports.
0: Telefon number?
1: Telefon number suwa 2-1-4-2-3-3-3-3 jew inkella 2-1-4-2-4-4-4-4 jew inkella tlu fuq il-website tagħna thegoldmarket.mt@gmail.com.
0: Grazie mille, Mike, għandak il-messaġġ promozjonali.

L-insanzi fa' mekritron l-għumanda me l-kanzunetzi jemmek t-għajt l-ismajna koll l-reta l-muzika pop Michael Jackson flimkinu koll maħtu Janet Jackson jemmek l-ura s-sena 85 kienu t-għawna dik Scream Ma l-insanzi koll Ivan jeddu għallu l-Suzan minn tal-pjeta Suzan Iva muħda l-lummijiet koll tajli u l-semija koll ta' l-istazzjon grazzi li l-ek Però sarà meglio di dire che non andrà a download per il programma Tatswani Sherry. Le trattino, right? Se ma c'è già ben mal, ciao qua.

Canzonetta tal-Renzi. Canzonetta li taħtna l-ura lejn l-aħħar sa' snin 70 va' sena 79 pjuttost wara l-suċċess li kellhom ukoll bil-kanzunetta Some Girls hemmhekk smajna dik lej All Love on Me. Fejn tidħol il-leġġenda tal-mużika, fejn tidħol il-leġġenda wkoll għal dal-kitarrista Vuċi Mark Knopfler. Tutti għaw Dire Straits ma' għudam l-album Brother in Arms.

0: Bathrooms Rabba. L-innu għala ħada ġalabs.
1: Of better sleep with Duralan. Celebrate with an extra 10% off our mattress collection. Terms and conditions apply. Duralan. Sleep well, live better.
2: Gibna roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Gibna roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
3: Here, life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
4: Il-Kalabrija ma' Granata Trevilu vjaġġ speċjali mitluq minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna 5 sim mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spielinga. Noqogħdu f'lukanda Hofbord u ngawdu wkoll il-famuża serata Kalabreze b'mużika e kellu xorb divertiment garantit. Prezz ta' €660. Ibbukkja kmieni għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Trevi, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
5: It is the best for quality price. This week, save with the super offers. Condensed milk, light, 410 grams. With the Lidl Plus app at 79 cents. And Sushi Family Tray Sapporo, 462.50 grams. With the Lidl Plus app at €6.79. Lidl, more to value.
6: Ġieli ħsibt li jista' jkun hemm insurances li jistgħu joffrulek xi ħaġa aħjar. Permezz ta' telefonata sempliċi England Insurance jistgħu jispjegawlek dan kollu u anke toħroġ il-polza u l-liċenzja dak il-ħin stess mingħajr ma tinqala. Kull ma tridu għal telefon u email. Tuna ftit minuti biex nispjegawlek kull hemm bżonn u lest. England Insurance Agency Limited, ċempel 21251015. Terminu kondizjonijiet japplikaw. England Insurance Agency hija liċenzjata mill-MFSA.
7: This is a promotional message.
0: Well, intanto Ivan Moro ha un messaggio promozionale. Ivan non sa buone che localizzate a Tarn, non sa buone Gold Market, il complemento al Hedma Taiba, ormai,
8: grazie.
0: E da quello le c'è, io do chance, veramente all'occasione tra gli uomini, gli istruo, da che
8: regalo. Ivan, parla gli uomini, ma quello andiamo, sciaggia gli uomini, tal perli, il perli ovviamente, ma sciaggia gli uomini, hanno cultured perl, ma non si perls. Ovvjament, sipers huma jiġifieri string tibda minn 2000-2500. Però string li huma perl l-istess ħaġa, imma fresh water perl. Da jibdew minn 300 euro u jibqgħu tarajn anke sa 1000 euro. Id-differenza tkun deb, għandek jgħin karat gol bħala clasp, jew inkella deb abjad jew deb isfar. Mbagħad għandna li huma fidda, l-fidda jibdew minn 60 euros. U jibqaw tarajn sa 100-150 euro. Ifimni, ġus, hawnhekk issib dak kollu li tixtieq intej bi prezz li tixtieq. Kollha huma perli, però skont xi tħallas. Hemm perli li huma naturali, hemm perli li huma fresh water pearls, u mbagħad hemm perli li huma iktar ma jkunux forma daqshekk tajba l-wara jkunu ovvjament ferm irħas. U l-klasp ovvjament kun tal-fidda. Jekk inti tħares pereżempju jien naf lejn id-dieb huwa l-istess ħaġa għandek 9 karat gold. Li ma tarfux minn 18 karat, kull m'għandek differenza huwa l-bolla. Waħda 375 u waħda 750. Għandna 9 karat gold m'għandniex, però għandna 18 karat gold. Imma 18 karat gold huwa l-aqwa li tista' tixtri bħala Malta. Għax imbagħad jekk inti tmur f'pajji żarbi. Hemmhekk għandek 21 karat, għandek 22 karat u għandek 24 karat. Imma dak aħna ma nagħmlux. Mhux daqshekk popolari hawn Malta. Għax hawn Malta huwa l-iktar popolari li jgħidu. Għam il-ħabta d-deb abjad li huma kien moda ħafna d-deb abjad, imma issa qisu reġa' qalb qalb fuq id-deb isfar. Bħala deb reġa' tiela jiġifieri minn ġeha l-ġimgħa l-oħra u ħaġa stima. Illum raġa' ogħla. Reġa' bidha juqgħal għal fuq. U allura minn ġeha l-ġimgħa l-oħra jerġa' jiġi hawn u juhu prezz iktar ġana dejjem nagħtu fuq il-prezz internazzjonali ta' dik il-ħin. Għaliex ovvjament il-prezz ta' dieb jinbidel xi 50 darba kuljum, dak ġus huwa bħal kambju kif itilha u nieżel inkollu. Però ovvjament aħna tiġu hawnhekk intuk il-prezz ta' dik il-ħin. U allura jista' jkun meta taġa tiġej, jista' jkun ola. U jista' jkun skont il-prezz tal-ġurnata. Jekk inti ġej tixtri xi ħaġa għandek valur ta' 50%. Jekk inti ħadd ixtri ornament, jekk inti ħadd ixtri dak kollu li għandek bżonn bħala familja, bħala Mother's Day, għandek minn 30% discount sa 70% discount. Jekk inti ħadd ixtri xi deb, għandek 50% discount fuq il-fattura. Ġifieri jgħu hawnhekk. U tifrankaw il-flus gu. Għaliex ovvjament hija l-għażla hija kbira u dak kollu wieħed jista' jimmaġina biex jixtri. Hemm settijiet li huma settijiet jibdew minn 60 euro tal-fidda u jibqgħu telhom f'settijiet sa 500 euro. Ifhimni ġus, bejn deb u bejn fidda hemm baħar jaqsam. Issa bħalissa hawn moda wkoll mhux moda, hawn l-ingotti, ingotti tad-deb, ingotti tal-fidda. Ġibna l-coins. Li huma tal-fidda li kienna nieqsin ħafna minnhom u allura daħlu l-coins tal-fidda u għandna ovvjament ingotti tal-fidda li huma 1 kilo bar u mbagħad għandna d-deb li jibdew minn 5 grammi u jibqgħu telajn anke sa 100 gramma. Dawn huma bars tad-deb huma kollha innumerati u ovvjament ġeneralment jixtruhom biex investu. Bħalissa minn xtara pereżempju d-deb siċċurilu u ġejbihom illum. Għamil qabża kbira għaliex il-prezz tad-deb kien fenomenali. Għandna dawn il-mams kemm xriket u kemm pendenti, bħalissa ovvjament il-Mother's Day għamilna ħafna minnhom, u allura dak li jkun jista' jiġi hawnhekk u jarhom kemm tal-fidda u kemm.
0: Mela ħin tafsu Mike.
8: Mid-disa ta' filgħodu sas-seba' ta' flgħaxija, mit-tnejn sal-ġimgħa, is-sebt niftħu mid-disa ta' filgħodu sas-satajn ta' wara l-ofsinhar. Telephone numbers huma 2142333 jew inkella 2142444.
0: Grazzi lilek hemmhekk dak il-messaġġ promozzjonali waqt il-programm Super Spencer Morning Show.

Għanna kell kanzan sa manzali riva li t-sun l-sni semajn bil kanzunetta Follow Me, Follow You, baħta għadżeja. Għafna suċessi specialment l-ħarta sni semajn u l-bitu ta' sni t-meni. Samajn telkom di għati program tijaj Super Spencer Morning Show, Queen of China Town.

Sannu kol fl-ħar partijiet ta' program tiegħi. Ma sammurru mal-kanzan ta' Flint Thomas, hija suċċess id-dance floor. Kemm jieħdu biex jirisnu għadin. Hi, hi, hi, energy.

Ġara, la kanzunetta li t-wasalni biex intemmi l-program tijaj tal-lum fil-fazzan dell-ħar, la kanzunetta minna s-successu kolla snin dis 2000, piuttost inna l-ubdin, fejn u bata jiva ġurnamenta l-affarijiet. Allora, antik l-appuntament għal-għadam il-lokalità ta' Zejtun, mal-ħita t-tisa programmi u Super Spencer Monica. Ma' il-għismi, trajabin, u d-għem zomdek it-bessima.

0: Insellem lek jina Nicole Grek u dawnu mal-aħbarijiet ta' nofsinhar. Il-partit Momentum qajjem tħassib dwar problemi kontinwi ta' storbju vandalizmu matul il-lejl f'Taslima u l-Gżira marbuta ma' turisti u l-festi. Il-partit qal li saru komuni xeni ta' nies fis-sakra jorqdu fit-toroq u jagħmlu l-ħsarat fil-karozzi. Il-partit saħaq li l-kunsilli lokali għandhom jingħataw aktar seta' u fondi sabiex jindirizzaw il-problema u appella lill-Gvern sabiex jaqaf jippromwovi Malta bħala Party Island. Il-mexxej Arnold Cazzola qal li hemm bżonn aktar għassa bil-lejl multi fuq il-post u infurzar kontra storbju u rimi ħażin tal-iskart. Momentum sostna li t-turizmu ta' kwalità għandu jiffoka fuq il-kultura, l-istorja u ż-żbuħija naturali ta' Malta. Raġel ta' 57 sena weġġa' serjament f'inċident ta' traffiku. L-inċident seħħ minn dalodu għal ħabta ta' 7:30 f'Taslima. Mill-ewwel sħarriġ ir-riżulta li l-vittma li kienet uħodt minn van intlaqat minn karozza missjuqa minn Libjan ta' 42 sena. Fuq il-post issejħet mediku u ambulanza ħadet lir-raġel għal kura fl-isptar Mater Dei fejn aktar tard huwa ġie ċertifikat bi ġrieħi serji. Matul il-lejli għadda iċ-ċentru tal-koordinazzjoni tas-salvataġġ irċeva talba għall-evakwazzjoni medika minn bassiment tal-passiġġieri għall-membru tal-ekwipaġġ li kien jeħtieġ attenzjoni medika immedjata. Il-Forzi Armati ta' Malta bagħtu passiment tas-salvataġġ li b'suċċess itrasferixxa lill-membru tal-ekwipaġġ abbord. Il-membru tal-ekwipaġġ ġie mogħdel lill-istaff mediku tal-isptar Mater Dei għal aktar kura. Sewwieq ta' mutur weġġa serjament f'inċident ta' traffiku li seħħ il-bieraħ l-ħabta tal-11 ta' filgħaxija fil-Rabat. Il-pulizija marret minnu fih fuq il-post u minn sħariġ li sar, riżulta li kienet seħħet ħabta bejn karozza missjuqa minn ġuvni ta' 19-il sena u mutur missjuq minn raġel ta' 48 sena. Fuq il-post issejħet mediku u ambulanza għadet li sewwieq tal-mutur l-isptar Mater Dei. Iktar tard huwa ġie ċ-ċertifikat li sofra ġrieħi gravi. Il-Pubs fir-Renju Unit qed ikomplu jagħlqu brata allarmanti b'madwar żewġ għaluq kuljum fl-ewwel kwart ta' din is-sena. B'kollox għalqu 161 pub fl-Ingilterra, l-Iskozja u Wales bejn Jannar u Marzu b'telf ta' madwar 2400 impjieg. L-Assoċjazzjoni Brittanika tal-Birra u l-Pubs qalet li l-ispejjeżolin u it-taxxi qed jagħmlu pressjoni kbira fuq is-settur minkejja domanda stabbli mill-klijenti. Il-Gvern introduċa xi miżur ta' appoġġ iżda l-Assoċjazzjoni qed tkompli titlob riforma fit-tul e kif is-settur jibqa' jaffaċċja sfidi serji. Il-leġġenda tat-tim Taljan ta' Inter Evaristo Beccalossi miet fl-età 69 sena ftit jien qabel is-70 sena tiegħu. Huwa miet fi klinika wara marda twila fil-waqt li kienu f'koma mill-2025. Beccalossi imwielet fl-1956 kien magħruf għall-kreattività u l-viżjoni tiegħu fil-midfield. Huwa lagħab mal-Inter bejn l-1978 u l-1984 fejn rebaħ kampjonat u żewġ Koppa Italja u aktar tard lagħab ma' Sampdoria, Monza u Barletta qabel irtira fl-1987. Naddu għad bassir ta' temp, illum it-temp mistenni jkun b'ħafna sħapoli, ir-riħ moderat għal ftit qawwi mixlok li jdur mill-vant, viżibilità tajba, bahar ħafif għal moderat li jsir moderat, imbagħad baxx minnofsinhar. L-ogħla temperatura mistennija tkun 23 grad Celsius, l-inqas temperatura 16 grad Celsius u temperatura tal-baħar 19 grad Celsius. Raġġi tax-xemx 8. U t-semp matul il-lejl mistenni jkun sabiħ bisħapoli u briħ ftit qawwi għal qawwi mill-vant. Ta' kienet bassir ta' temp kif maħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Dak inkollox għalissa jien nerġa' nkun miegħek għall-bulettin tal-aħbarijiet tal-erba ta' wara nofsinhar.
1: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid b'kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
2: Ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust, from booking to installation. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
3: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
4: Waslet Festa Fjuri fl-Iklin. Għattaftit tal-ħin f'ambjent sabiħu seren fi Piazza Nino Cremona. Attività tal-familja. Mużika live, rockna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klinu biġakejk tal-frott, maton osċ. Is-sib 16 ta' Mejju mid-9 ta' filgħodu fi Piazza Nino Cremona u triq Ġuse Ellul Mercer. Festa Fjuri, il-festa ta' kulħadd.
5: Mil-passat ma' Calypso Radio.
6: Wieħed mill-oġġetti prestiġjużi li seta' jkollha familja Maltija kien l-arloġġ tal-lira li għadu jiġi mfittex sal-lum. Dan l-arloġġ tfaċċa f'pajjiżna fi żmien il-Kavalliri ta' San Juan. Kultant kien jingħata bħala rigal għal tieġ jew okkażjonijiet speċjali oħra. Biex isir l-arloġġ tal-lira kien hemm koordinazzjoni minn diversi persuni. Il-mastro d'axxa kien jaħdem il-kaxxa tal-injam, l-arluġġar kien jibni l-mekkaniżmu tal-arloġġ u l-artist kien ipinġi x-xena fuq l-arloġġ. Imbagħad kien jiġi ndurat folji tad-deb. Il-kulur ukoll kellu tifsira. Sfond iswed kien jindika li l-arloġġ kien ta' kavallir, sfond blu jew ikħal ta' nobli Malti, filwaqt li sfond aħmar kien riservat għal membri jew lenin tal-kleru. Kien jintuża wkoll sfond aħdar għal negozjanti jew lenin f'pajjiżna.
5: Mill-passat, miġjuba lilek minn Heritage Malta u Directorate for Lifelong Learning and Employability.
7: Kwalità, plajjar prezz, issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa faddal b'dawn l-offerti super. Ħalib tal-bot light, 410 grammi. Blab tal-Lidl Plus, għal 79 centesimu. U Sushi Family Tray Sapporo, 462.50 gramma. Blab tal-Lidl Plus, għal 6,79 euro. Lidl, more to value.

0: Calypso Afternoon.
1: Iva, salina li ja kviz biex nkommijak. Calypso Afternoon stallum l-erba' s-sitta ta' Mejju. Nofs il-ġimma ma' wkoll. Grazzi Spencer li waslina l-program ta' filgħodu. Grazzi Nicole Gregg li tatna ġabra tal-aħbarijiet tal-Opsinar. Nicole Gregg tarġa' tkun magħkom mal-ħin tal-erba' bl-aħħar ġabra tal-aħbarijiet. Muzika tkompli hawn l-istazzjon Calypso Radio 101.8 fuq l-FM DAB+ u tista' tisimgħu online www.calypsomalta.com.

0: This is a promotional message.
1: Iba, wasalna l-messaċ promozjonali, t-sewx għedin blawca il-Brokasta Kalipso, l-um għedin ġewa Gold Market, imdina rot ġewa għattart maġembi għandissur Mike, nsallim lek.
2: Nsallim lek, Chris, kif inti?
1: All right, l-għedin għaw.
2: Nisum, għan t-dajem tajab nizuħalla, la uċċek id-dajem għadda u li s-sikħaw għalla jibirkek. Ifimni, għana pala di Gold Market, d-dajem naħsbu għal xaħat partikolari, pero l-mother is day xaħġa li ovvjament zgur għandu bżon jaħseb għalija kulħadd. Għalix ovvjament l-ommi għom, għallura memx iktar x-saqsej u memx iktar x-diskuti.
1: Għana d-għem ħedġu, mux kullħat t-ħalli għall-axar.
2: Ifimni li t-ħalli għall-axar kiku għas jumporta, l-importanti li t-iftakar. U ovvjament aħna bħala di Gold Market d-għem ninsistu li il-prezz mux kollox, għalix ovvjament inti mux il-prezz l-importanti. L-importanti li t-iftakar għallura hemm dik ix-xaħġa partikolari. Però, jekk tiġi l-Gold Market tħassib dik ix-xi ħaġa żgur. Għaliex fejn jidħol ġewellerija żgur li s-selection kbira li għandna huwa xi ħaġa li ma tistax żgur li ma tissib ħala, għaliex jekk inti jinnaf taqba tal-brazzoletti, brazzoletti pereżempju hemm xi 120 mudell differenti. Da jibdew minn 150 euro, irqiqa ta' jiġifieri ħajta. Għax id-deb bħalma jaf kulħadd dejjem tiela l-fuq fil-fatt. Min ġej beħ il-ġimma l-oħra d-dieb, jaġej ġdil-ġimma, għax dil-ġimma raġa tal-għal-fuq. Wallura il-prezz ta' d-dieb tira mux ħażin għalix iż-żejt nizzel ftit, wallura il-prezz ta' d-dieb tira mux ħażin. Bħala prezz ta' d-dieb żgur li bħalma dejjem ngħidu aħna li morru kull imkien araw il-prezz ħadd ieħor żgur li ovvjament skam nagħtu aħna ma jgħid ħadd. Imma għaż rigal se kinti tittixtri xi deb żgur li ovvjament ħassib l-iktar għażla, l-ikbar għażla li wieħed jista' jimmaġina. Pereżempju jekk inti tmur għal soliteris li huwa ċurkett fossa waħda, da ħassib xi 40 mudell differenti. Walu jibdew minn 150 euro 200 u jibqgħu tilgħin anke sa 500 700 jekk ma jkunx fih diamanti. Għax jekk diamanti jibdew minn 400 u jibqgħu tilgħin sa 1000 kbar ta' euros. Ifimni Chris, hawn nippruvaw bħalma dejjem għedlek, nippruvaw ninżlu għall-level ta' kulħadd. Ġifri jekk inti tittum fuq 20 euro, ħassib dik ix-xajja ta' 20 euro, jekk tittum fuq 1000 kbar ta' euros, omnek ovvjament ħassib ukoll. Jekk inti ħadd mur għall-arloġġi għandna selection kbira ta' arloġġi, ġifieri inti għandek xi 12 branch. Ċidnaċ il-brand differenti ta' arloġġi għandik li jibdew minn 50 euros u jibqgħu tara anke sa Rolex. Anki Rolex li għandna li huma second hand, dawn huma kollha sena garanzija għandek hemm tan-nisa u kemm tal-irġiel. Da jibdew minn 4,000 euro u jibqgħu tal-għajn anke 20,000 euro. Id-differenza li hija deb, għandik bid-diamanti, għandik bla diamanti, kollox biċ-ċertifikat u kollox għandek sena garanzija. Però differenza li mhumiex ġodda dawn dan huma nġibuhom pereżempju jinnaf xi ħadd partat ma' diamant, xi ħadd kellu bżonn il-flus, xi ħadd li ovvjament beħħuna. Allura aħna nixtruhom u narġgħu nbiegħhom. Bid-differenza li nagħmluhom servis kollha jiġifieri u allura jkunu kollha servissjati u kollha b'sena garanzija. Jiġifieri jekk ħadd iġi l-Gold Market, ħassib dik xi ħaġa partikolari li tixtieq inti. Aħna miftuħin min tista' taf il-ħodu sas-saba ta' flgħaxija, qiegħdin fil-main road tal-ħattart, bibba bib mal-art at home, jew inkella quddiem l-IFS, ejjew hawnhekk miftuħin min tista' taf il-ħodu sas-saba ta' flgħaxija. Mit-tnejn sal-ġimgħa is-sibt niftħu mid-disa ta' filgħodu sa' satin ta' un-nofs.
1: Grazzi.
2: Telefon numbers huwa 2-1-4-2-3-3-3-3 jew inkella 2-1-4-2-4-4-4-4.
1: Grazzi lilek sur Mike, mela tinsew di Gold Market, Dina Road ġewwa ħattart. Ta' kemm messaġġ promozzjonali.

Tati la belle Lady Marmalade. Ibollu minn sabu blaċar brokas ta' Calypso, għalek kontat mi għaj permetz tal-SMS fuq 506-1-4102 kol-SMS pal-DM s-Borban ċentesmu. Iva mal-ħin tassija u kwart il-birdej ta' Calypso, il-monna membru jħet li għandu l-birdej. Mal-ħin tassatejn, id-bassir ta' temp, fejnum baħt l-ħabta tassatejn u rops l-ħabbar il-number plates tal-Sticker Spotter Competition. Komplimana Ben Mokoj ma' Soul City Symphony The Hustle, mur specialment tal-Martes Faba tal-Belt, għalli l-lum tisli specialment tal-Rima Kolla, l-lum Wednesday.

0: qed tfittex l-aħjar opportunità fis-suq tal-Amara? Vivendo Group qed ifittxu installers b'esperjenza. Noffru pagi kompetittivi u taħriġ komplut biex iwasslok għas-suċċess. Jekk għandek esperjenza fl-armar tal-ċejjin, kbamma tas-sodda, bibien jew uffiċili, ċempel fuq 220-7014 jew ibad email lil careers@vivendo.mt illum. Inweduk li nħorġu l-potenzjal tiegħek.
1: Ikla ravjul, nartaħat, antinnanna. Ha, ċakil t-platt, ma jkollin ikolijħor, għax miskina jla minn fil-ħodu t-prepara laġina l-milit salza. Shhh, bejnietna, naf il-mux veram li t-wir ravjul. Xtrat mant il-Maple, għax tajjeb daqs daħħam. Maple, ġenwinament, Malti. ċemplu, tutu, 581-581.
2: Here, life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
3: Decades of innovation, proven reliability. Daikin offers a complete range of air conditioning and climate solutions designed for efficiency and peace of mind. Daikin, engineered for comfort.
4: Orietta Berti, Concert Live, FlemCC, Il Bel Valletta, Nar il-ħadd, 31 ta' Mejju. La mia vita è un film. Orietta Berti Live blaqwa successi mill-karriera tagħha. Biljetti minn showshappening.com jew edevents.mt.
5: Safra mill-isbaħ lejn il-Pulja ma' Granata Travel mit 18 sa 22 ta' Ġunju. Senżuru Lecce, Bari, il-famużi trulli ta' Albero Bello, iż-żu safari ta' Fasano u ħafna aktar. Prezz speċjali ta' 880 euro li jinkludi li vjaġġar bil-KM Malta Airlines, ikellu xorb u akkomodazzjoni f'riżort ħdejn il-baħar u divertiment kull filgħaxija. Postijiet limitati. Ċempel issa 9949-9072 jew 9946-0707 jekk min għawdex. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
6: Calypso Afternoons, l-għal nofsija diġa ditu għal, ma sa satajnu nofsor. Musika tkompli għon, ma taqta xejn, 24 sija kol-jum, 17 fil-ġima. L-istazzjon tan-nies, l-istazzjon favorit tal-Maltin u l-Awċin, li palle jem jismu.

stereotipi fjura. Messaġġu mal-mena ġuzi grima minn ħal-ormi tislijiet il-mara tiegħu ċettina t-tifel Michael li mal-hemm ta' t-tifel tiegħu li bib kollha wkoll. Rolling Stones. Wara din il-berlieta Calypso.

0: So time check. Brought to you by Totara Bathrooms Rabat.
1: Juhni palissa sija 21 minuta.
2: Gibda roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Gibda roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
3: Meta missirna kellu bżonn il-kura ma konniex nafu minn fejn sa nibdew. Inġibu l-ukerer jew infermiera, neħdu ħand fizjoterapista. Skoprejna li ma kellniex bżonn inkellmu l-dak jew inċemplu l-ieħor għax Trisi Malta ħadu naħsib kollox. Is-saħħa m'hemmx prezza.
4: Trisi Malta, healthcare wherever you are.
5: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid b'kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
6: Ġieli ħsibt li jista' jkun hemm insurances li jistgħu joffrulek xi ħaġa ħjar. Permezz ta' telefonata sempliċi England Insurance jistgħu jispjegawlek dan kollu u anke toħroġ il-polza u l-liċenzja dak il-ħin stess mingħajr ma tinqala. Kull ma trid huwa telefon u email. Tuna ftit minuti biex nispjegawlek kull m'hemm bżonn u lest. England Insurance Agency Limited, Ċempel 2125-1015. Terminu kondizjonijiet japplikaw. England Insurance Agency hija liċenzjata mill-MFSA.
7: Is the best for quality price. This week, save with the super offers. Condensed milk, light, 410 grams, with the Lidl Plus app, at 79 cents. And Sushi Family Tray Sapporo, 462.50 grams, with the Lidl Plus app, at 6.79 euro. Lidl, more to value.
8: Royal Laundry and Dry Cleaners, where quality matters. 21434184.
9: Vjaċ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' notoma Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju. Gawdi 3 ijiem u 3 ilieli sħaħ fi sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stil elf modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Ragusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-ivvjaġġar mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Trevi. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

0: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqasmu d-dokumenti għal-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għal-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għal-votazzjoni. Id-dokumenti għal-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
1: Is-servizzi pubbliċi f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali jew wiċċ imwiċċ fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà. Is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. B'impenn, b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazzi.
2: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn 30 April u l-10 ta' Mejju din is-sena fit 12 edizzjoni tiegħu. Fi Pjazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali, installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Pjazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm.
3: Stop the stigma. Let's normalize awareness and conversations about mental health with children. Empoweringchildren.gov.mt, a project co-financed by the European Union.
4: Qed taħseb fejn se tivvjaġġa dan is-sajf? Ma' Kerċemej Tours għandek għażla kbira ta' destinazzjonijiet mill-Albanija u s-Serbja sal-Marokk u Turkija u anke l-Polonja. Skopri wkoll sqallija b'esperjenza ta' agriturizmo. Il-Kroazja, il-Maċedonja, il-Ġermanja, Slovenja, Dolomiti, Franza u l-Awstrija. Tours koll organizzati minn Malta b'kollox inkluż. Ibbukkja llum fuq kerċemejtours.com jew ċemplinna fuq 7954-7835.

0: Iju għasalna l-messaċ promozjonali jħor, t-inserġ għedin Gold Market, Dina Rowt ġewa għattart, maġan bjera ġandissur Mike, n-sallim lek.
1: N-sallim lek, Chris. Mela, għazzigħaz Gold Market n-specializzaw fi diamanti, jahna diamanti, u maċa ħagġa li n-specializzaw fi jom, pala ħagġar. Issa, ovvjament, għandek ħafna tip ta' diamanti differenti, għalix bħal kull ħaġa li tiżisti fid-dinja, għandek diamant li huwa kwalità li huwa l-aqwa. Għandek diamant li huwa inqas kwalità, għandek inqas kwalità, għandek xi 20 grade differenti ta' diamanti. Biex infhemek għażad Chris bħala l-iktar oil, l-iktar ittra li tiżisti fid-diamanti mhijiex lej hija D. Ġifmet tixtri D color. Tixtri l-iktar grat olej li teżisti fid-diamanta. U għallura meta qed tgħid D-color, qed tgħid xi ħaġa li hija colorless, ma fija l-abda kulur ġa fija, hija kważi trasparenti. Meta inti mbagħad tinżel E, F, G, H, I, iktar ma tinżel l-isfel iktar diamanta tkun safranija. Walwer iktar ma tkun safranija diamanta, iktar iġġi prezz inqas. Iktar ma tkun bajda, iktar il-prezz tagħha huwa għoli. Imbagħad għandek il-kwalità tagħha, l-clarity ngħidula, walura għandek skont il-clarity li ovvjament fija diamanta. L-istess għandek xi 20 kwalità differenti ta' clarities. Iktar ma tinżel l-isfel, internal flawless, VS, VS1, iktar ma tinżel l-isfer, iktar ovvjament il-prezz jaħa. Però, jekk inti ħadd tixtri D, E, F, allura il-kulur huwa tajjeb, jekk ħadd tixtri internal flawless, imma fija l-ebda difeġġa fija, hija xi ħaġa li il-prezz tagħha tista' ġibu meta trejt, jif jekk ħadd tixtriha mill-Gold Market. U allura l-prezz bħalissa il-prezz ta' diamanti il-waqaftit, għallura maħduġ daqsek prezzu għali kif kien, per eżempju, sentajnilu għalix. Għalix imħabba l-gwarra, imħabba l-istabilità tal-ħajja, imħabba li ovvjament maħduġ daqsek domanda għalijom, pero jekk inti ovvjament ħad ixtijem l-Gold Market, ħajja prova jgħamil minn kollox biex jtik l-aqwa prezz li jeżisti fid-dinja. Jekk inti ħad ibdlu ma' diamanti oħor, għallura nfaq 2000 euro, jekk inti ħad nfoq ħad ixtri diamant jew ħad kabru, ħajatik l-istess flus li tkun infaqt. U allura ovvjament jekk inti ħad ixtri diamant, mhix ħad tarmi flusek, il-flus tiegħek dejjem qiegħed hemm kważi. Issa ovvjament tkunx tixtri, għax mhix kull diamant huwa bħal diamant, kif qegħdin ngħidu, jiġifieri jekk inti ħadd mur għal kwalità aktar baxxa, ħassib iktar kwantità ta' diamanti. U allura l-prezz mhux se jibqa' daqshekk palma meta tixtri xi ħaġa li tkun pura. Ġifieri jekk xi ħadd trid tixtri diamant, u allura għandek GIA, għandek ċertifikat li huwa IGR, għandek ċertifikat li huwa HRD. Jekk ħadd jixtri xi ħadd diamant, ejja hawnhekk inspjegawlek għażad id-diamanti kif inhuma bħala prezz serħu raskom għax l-aqwa prezz li nistantikom huwa l-Gold Market. X'għandna meta inti għandek prezz tista' tidħol fuq l-internet. Tkun taf kemm il-prezz qiegħed barra u tkun taf kemm qiegħed tifranka. Allura tkun taf inti eżatt il-prezz ta' diamant qed tħallas kemm qed tifranka.
0: Drom il-telefon number?
1: Telephone numbers huwa 214-2333 jew inkella 214-2444. Għal iktar osservazzjoni jew iktar dettalji ejjew il-Gold Market. Untukom l-aħjar servizz possibbli.
0: Grazzi lilek sur Mike, mela dak kemm messaġġ promozzjonali di Gold Market Dina Rowt ġewwa ħattart. Billy Joel, My Life.

0: Billy Joel, My Life. Billa għanna għol Michael Bolton, mara specialment għal Doris Cucciarli. James Morrison.
1: Take a little time to hold yourself.
0: Wara din il-passir tat-temp.

0: Islands Weather Check.
1: Jibad basir ta' temp għallum l-erba, 6 ta' Mejju. Il-temp l-lum ħajkun bħafna sħaboli. Riħ moderat għal-ftit għawi miex lok li jidur mil-vant. Visibilita ħatkun tajba. L-ola temperatura l-lum 23 grad Celsius, l-inqas 16 grad Celsius, indiċi tal-UV 8. Bahar, ħafif għal-moderat li jisir moderat, l-imbad baħx min-nofsinar. Temperatura tal-bahar 17 grad Celsius. Temp għal-matul il-lejl sabiħ bisħapoli u briħa ftit qawwi għal-qawwi mil-vant. Dakken bassir tat-temp l-lum l-erba 6 ta' Mejju skont kif maħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta.
2: Skużani. Jekk l-allerġiji qed jagħmlulek ħajtek diffiċli, għażel Daikin Air Purifier. Arja nadifa garantita u issa tista' tixtieq online minn bitimolta.com. Hekk aħjar, grazzi Daikin.
3: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern se jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
4: Il-Kalabrija ma' Granata Trevilu vjaċ speċjali mitluk minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna 5 mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spilinga. Noqogħdu f'lukanda ħafbord u ngawdu wkoll il-famuża serata kalabreze b'mużika ikellu xorb divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukkja kmieni għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Trevil, garanzija ta' vjaċ. Għax bil-laqwa 9949-9072.
1: Kalipso afternoons, wasalna f'nofs il-programm, għanna si għaw nofs għara flimkien. Iva l-iskeda tal-lum, warajja fil-tlina u nofs, Arter Gerrit, maqom sal-ħin ta' 6 u nofs, fil-6 u nofs, Joe Kassar, mil-ġira ta' għdex, sal-ħin ta' 9, mal-ħin ta' 9, Eric Gregg. Maqom sa' nofs il-lejl, fejn umbat nofs il-lejl, għal-matur il-lejl, kolkom il-ġew għattart. Mela messaċ ukoll from the colleagues of Ivy l-lum her last day. And in traffic I didn't feel like it when the earthquake happened But it really got me thinking Were you out drinking? Were you in the living room chilling watching television?

0: Il-ħin palissa s-satejn u xwin.
1: Raġa wasal iż-żmien għal-Fun Run u Fun Walk tal-Maple b'kollaborazzjoni ma' St. Patrick's Athletic Club. Briss Enrichment Foundation. Il-ħadd 17 ta' Mejju niltaqgħu x-xajra dawra tix-xatt ħdejn il-Promenade fis-seba' nofs ta' filgħodu. Ejjew ħalli nagħmlu ftit eżerċizzju għall-kawża ġusta. Żuru maple.com.mt għal iktar informazzjoni.
2: Sejħa nominazzjonijiet għan Nazareno Vassallo Award 2026. Jekk taf persuna dedikata jew entità li ħadmet bisħieħ u ħallit impatt pożittiv fil-ħajja tal-anzjani, ibgħat in-nominazzjoni tiegħek għan Nazareno Vassallo Award 2026. In-nominazzjonijiet jistgħu jintbagħtu minn individwi, gruppi, istituzzjonijiet kif ukoll minn kunsilli lokali u NGOs. L-applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu mis-sit vassallogroupmalta.com jew bil-iċċempel fuq 22 58 42.

0: 00 għal-aktar informazzjoni. L-applikazzjoni tintlaqgħu sa 19 ta' Ġunju 2026.
1: Here, life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
2: Orietta Berti, Concert Live fl-MCC il-Bel Valletta, nar il-ħad, 31 ta' Mejju. La mia vita è un film. Orietta Berti Live blaqwa successi mill-karriera tagħha. Biljetti minn showshappening.com jew edevents.mt.
3: Mill-passat ma' Calypso Radio.
0: Wieħed mill-oġġetti prestiġjużi li se ta' jkollha familja Maltija kien l-arloġġ tal-lira li għadu jiġi mfittex sal-lum. Dan l-arloġġ tfaċċa f'pajjiżna fi żmien il-Kavalliri ta' San Juan. Kultant kien jingħata bħala rigal għal tieġ jew okkażjonijiet speċjali oħra. Biex isir l-arloġġ tal-lira kien hemm koordinazzjoni minn diversi persuni. Il-mastro d'axxa kien jaħdem il-kaxxa tal-injam, l-arluġġar kien jibni l-mekkaniżmu tal-arloġġ u l-artist kien ipinġi x-xena fuq l-arloġġ. Imbagħad kien jiġi ndurat folji tad-deb. Il-kulur ukoll kellu tifsira. Sfond iswed kien jindika li l-arloġġ kien ta' kavallir, sfond blu jew ikħal ta' nobli Malti, fil-waqt li sfond aħmar kien riservat għal membri ewlenin tal-kleru. Kien jintuża wkoll sfond aħdar għal negozjanti ewlenin f'pajjiżna.
3: Mill-passat, miġjuba lilek minn Heritage Malta u Directorate for Lifelong Learning and Employability.
4: Kwalità, plajjar prezz, issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa faddal b'dawn l-offerti super. Ħalib tal-bogħod light, 410 grammi. Blab tal-Lidl Plus, għal 79 ċentesmu. U sushi family tray saporo, 462.50 gramma. Blab tal-Lidl Plus, għal 6.79 ċentesmu. Lidl, more to value.
5: The More Music Afternoons. Calypso Afternoons. Chris Aquilina. Chris Aquilina. Calypso 101.8.

0: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn 30 April u l-10 ta' Mejju. Din is-sena fit-12 l-edizzjoni tiegħu. Fi Piazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali, installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Piazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm! Il-Kummissjoni Elettorali tawża lill-eletturi kollha ta' Malta u Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
1: L-Spring Sale ta' Oxford House reġa' wasal. Skonti speċjali fuq appliances Bosch u Neff. Appliances ta' kwalità Ġermaniża fa' 5 snin garanzija. Titlifx dan iċ-ċans. Oxford House.
2: Granata Travel tistiednek għal vjaġġ fantastiku terba tiem lej Venezia u Lido di Jesolo mill-5 sa 8 ta' Ġunju. Żur il-Laguna Veneta u l-Gżejjer ta' Murano, Burano u Torcello. Tilqek lukanda komda buffet breakfast kuljum. Vjaġġ differenti li żgur m'għandekx titlef. Prezz ta' 699 euro biss. Ċempel issa 9949-9072 u riserva postok. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
3: Ejn il-Fondazzjoni Sejn Ġalantit fil-Food Drive tagħhom biex ikomplu jgħinu individwi li għaddejjin minn żmien diffiċli. Tista' tagħti donazzjoni ta' aġin, serjel, ħalib u wikel fil-bottijiet. Fiċ-ċentru Antida triq ħaltarxin ħaltarxin mit-tnejn sal-ġimgħa mit-8 sas-sija. Tista' tgħin ukoll billi tibgħat donazzjoni bil-BOV Mobile Pay jew APS fuq 7734-7791. Fondazzjoni Sejn Ġalantit, VO5.

0: Għasanna l-messagġ promozjonali jħor tinsewx għedin the gold market imdina rot ġewħatta ta' maġen berraġan dissur Mike, nsallim lek.
1: Nsallim lek, Rissi. Mela l-ewwel kun qed nitkellmu fuq diamanti. Id-diamanti huwa xi ħaġa li ovvjament kull mara tixtieq diamanti, jiġifieri xi ħaġa li anke l-irġiel issa. L-irġiel pereżemp xi għadni kif għamil ċurkett bid-diamanti jiġifieri nofs karat fin-nofs, u mbagħad id-diamanti ovvjament dur fuq jiġifieri xi ħaġa li anke l-irġiel pereżemp xi jien nafda ċ-ċigar ta' Rolex. Hemm min jridu pereżemp jew diamanti flok. Flok zerkoni, namlu għum diamanti. Iġifiri anki l-irġiel l-lum, tajpin għandi kif għamil tajpin per eżempju bid-diamant. Għax li dit ovvjament tal-preċett u l-ordi xtaqt għamil. Iġifiri kaflings, iġifiri anki l-irġiel saru ovvjament jishtiqo diamant. Ix inti mitinti għandik diamant, għandik xi ħaġa li huwa tal-aqwa kwalità. Iġifiri memx, ma tistax tmur aħjar mitinti għandik diamant. Però dawn ovvjament il- l-lab-grown diamonds. Dihlim fissuq u kol, ġifiri, ta' mitinti għandek lab-grown diamond. Ġifiri għaxa ħagġa bħalma jettla u li jamamu la mil-bnidi. Mandu xjaqsam bħala prezz u mandik xejn ta' valur. Ġifiri kinti għadda t-mur biex bijaw, da' mandik xejn ta' valur. Ma' min jaraħ. Tara, ma tarax il-differenza, ġifiri għasin li kważi kważi issa għandha balla żmien u allura ovvjament waqgħet fid-diamanti. Però il-valur u xorta biċ-ċertifikat da xorta ġifieri IGI u xorta laser inscripted u xorta kollox ġifieri għażad isu għandik diamant regolari, eh? Però ovvjament m'għandik xejn ta' valur. Meta inti għandik diamant li huwa ċertifikat GIA huwa xi ħaġa li huwa ċertifikat internazzjonali. U allura meta inti għandi ċertifikat internazzjonali, għandik xi ħaġa li hija worldwide ma' kulħadd. Anki l-prezz, il-prezz jibqa' jżommu, ġifieri bħala prezz fimni. Anki d-dieb, id-dieb llum pereżemp xi qiegħed prezz. L-għada jista' jkun iktar, jista' jkun inqas. Ġifieri minn xtara l-dieb jinnaf 10 snin ilu, sentejn ilu kien prezz mod. Illum qiegħed prezz mod ieħor. Jifier jekk inti betu sentejn ilu l-dieb ħadd prezz. Jekk ħadd bijaw illum, ħadd bijaw ferm iktar. Għaliex? Għaliex is-suq. Is-suq. Is-suq is-suq. Jifieri inti aħna speċjalment id-dieb tixtri skont il-prezz ta' dik il-ħin. Jifieri jista' jitla' u jista' jinżel. Id-diamant l-istess ħaġa, però d-diamant mit inti għandik diamant pur għandik xi ħaġa li hija worldwide ma' kull imkien u l-prezz tiegħu jibqa' jżommu kważi għal dejjem. Jifier jekk tixtriha bil-gold market, 99% jibqa' jżommu. Jekk inti ovvjament is-suq jekk ħajolu iktar allura l-prezz ħa jżommu żgur. Jekk ħajorqos ovvjament ħajonqos. Però diamant għandik xi ħaġa diamant li huwa xi ħaġa oriġinali. Barra minn hekk il-muntatura aħna minn naħa tagħna, ġifier jekk inti tixtri diamant minn għandna. Il-muntatura msiret ċurkett jew pendent aħna ħantulkom free of charge minn naħa tagħna. Ġifieri biex inti jkollok xi ħaġa ta' valur minn naħa tagħna l-gold market tuffrilek il-pendent jew iċ-ċurkett free of charge u dejjem 18 karat gold, ġifieri deb abjad jew deb isfar. Pala għazla ta' diamanti zgur li għanna għazla kbira, ġifiri dak il-nis. Li ovvjament jishtu diamant. Ejja għamunek, nispiegawlu l-prezz, nispiegawlu jiddisin rejti, ovvjament għam għafu jiddisin jiejt, u nistaw namlu jiddisin li jishter klient. Telefon number 2142-3333, jow nkella 2142-4444.
0: Grazzi li l-ek sur Mike, mela di Gold Market. Imdina Roċe ġewwa ħattar dak il-messaġġ promozzjonali.

0: L-istaġun tal-bahar wara l-kantoniera u jespiċċaj b'din iż-żgħa. Until Maple hemm is-soluzzjoni għalik. Hops baxx fil-karboidrati u għoli fil-proteina biex tirqaq u s-saħħa dawk il-muskoli. Il-Hops Low Carb tal-Maple. Ċemplu tutu 581-581.
1: Il-Kummissjoni Elettorali tafza lill-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
2: Il-ħajja ssib ir-ritmu tagħha. L-ideat jiddu fid-dawl. L-ambizzjoni issib id-dija tagħha. Post fejn tikteb l-istorja tiegħek. Bl-imħabba fejn tassew tkun int. Din hi Malta. Shine here.
3: Ejn il-Fondazzjoni St. John Antid fil-food drive tagħhom biex ikomplu jgħinu individwi li għaddejjin minn żmien diffiċli. Tista' tagħti donazzjoni ta' aġin, serjel, ħalib u wikel fil-bottijiet. Fiċ-ċentru Antida triq ħaltarxin ħaltarxin mit-tnejn sal-ġimgħa mit-8 sas-sija. Tista' tgħin ukoll billi tibgħat donazzjoni bil-BOV Mobile Pay jew APS fuq 7734-7791. Fondazzjoni St. John Antid, VO 5.
4: Dan is-sajf ivvjaġġa bla stress ma' Kershemej Tours. Għażla vasta ta' tours organizzati minn Malta fejn kollox u inkluż. Titjiriet u bagalji, akkomodazzjoni, kolazzjon kuljum, transfers u eskursjonijiet. Inkluż ukoll local guide u tour leader Malti miegħek tul il-vjaġġ kollu. Irrilassa u gawdi kull moment. Il-postijiet huma limitati, għalhekk ibbukkja issa. Prezzijiet jibdew minn 610 euro biss. Biex tibbukkja, zur kerchemaytours.com jew ċemplinna fuq 7954-7835.
5: Dell is the best for quality price. This week, save with the super offers. Condensed milk, light, 410 grams, with the Lidl Plus app, at 79 cents. And Sushi Family Tray Sapporo, 462.50 grams, with the Lidl Plus app, at 6 euro and 79 cents. Lidl, more to value.
6: Lipsa afternoons, wasalna l-axar 26 minuta flimkien, tinsax mal-ħin ta' li dawn ups. Arthur Garrett, drive time ta' Kalipsa, tal-lum l-erba, 6 ta' meju, nofs il-ġimma ma' nawkol.

Group Sister Sledge, Lost Music, jibajn wasalt l-ħar kanzunetta tijellum, Michael Jackson of the Wall. Grazzi li lek li batt il-messagġu għal, grazzi ta' kumpanija nisper kontra kumpanija li. L-appuntamenti għal mija kuwa l-għada fl-istess ħin, għada għankunu mill-lokalità ta' Zejtuna. Wara din, ftit moment ta' reklam, kollox bidej Arthur Gary ta' Drive Time tal-lum l-erba. Bye bye, thank you and God bless you all.

0: l-aħjar opportunità fis-suq tal-Amara. Vivendo Group et Vichu Installers b'esperjenza. Noffru pagi kompetittivi u taħriġ komplut biex waslu ka' suċċess. Jekk għandek esperjenza fl-armar tal-ċejn, kbamma tas-sodda, bibien jew uffiċini, ċempel fuq 220-7014. Jew ibad email lil careers@vivendo.mt illum. Inweduk li nħorġu l-potenzjal tiegħek.
1: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn it 30 April u l-10 ta' Mejju. Din is-sena fit-12 edizzjoni tiegħu. Fi Pjazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali, installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Pjazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta ta' Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm.
2: Edin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
3: Chip the roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Chibna rolled by Hanini. The fun cheese for all the family.
4: Decades of innovation, proven reliability. Daikin offers a complete range of air conditioning and climate solutions designed for efficiency and peace of mind. Daikin, engineered for comfort.
5: Vjaġġ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Notoma Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju, gawdi 3 ijiem u 3 ijiel isħaħ fi sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stil elf modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Racusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-vjaġġier mal-kejem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Trevin. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
6: Waslet Festa Fjuri Fliklin. Għattaf tittalħin f'ambjent sabiħu seren fi Pjazza Nino Cremona. Attività tal-familja. Muzika live, rockna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klinu biċakek tal-frott, maton osċ. Is-sib 16 ta' Mejju mid-disa ta' filgħodu fi Pjazza Nino Cremona u triq Ġuse Ellul Mercer. Festa Fjuri, il-festa ta' kulħadd.
7: Ekku għameta l-ħin eżattament fuq il-gżejjer ma' ġinu għal ġinu għal 3 minuti. Il-wara nofsenhar it-tajjeb dan huwa il-programm Calypso Drive. Għafi Gary Town hemm tal-ħin ta' Sib Town House. Enerġija mużikali. Snin 80, snin design. Tul il-programm.

kienet l-ikbar wahda ma. Kemm intom illumna u kraw li tinsabu ferament tajbin, nilqawkom għal-programm ieħor. Calypso Drive mal-ħabib tagħkom Martha Garrett. Calypso Radio 101.8. L-enerġija mużikali li toħodna sal-ħin tal-sitta u nofs dawk il-suċċessi nistgħu ngħidu wkoll dawk il-suċċessi li wkoll tibatu għalihom intom nieħdu pjaċir nilqgħu tul il-programm tagħna. Tinsewx jekk għandkom tibatu hemm dawk l-80s 90s jekk huma 70s fil-bidu tal-programm importanti. Għalek kifa, tislijiet lilkom kollha, grazzi tan li qegħdin issegwuna hawnhekk. Dejjem ngħidu grazzi kbira lill-kollega tagħna Chris li kien jgħid magħna hawnhekk dawn it-tliet sigħat. Grazzi lilek Chris u Nice Drive lura. Nistartjaw il-programm inkomplu, Yazoo Situation.

kultura għall-outside broadcasting tana. Sadat tanz biex nalqu din il-30 minuta il-Group Cloud. Substitute.

0: Nsellem lek, jina Nicole Grek u dawnu mal-aħbarijiet tal-erba. Il-Partit Laburista ħabbar pakket ta' miżuri ġodda fa' fuq persuni b'diżabilità u pensjonanti. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Giulia Farrugia u d-Deputat Carmelo Abela qalu li dawn il-proposti għandhom lan li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-familji. Fost il-miżuri tħabbar finanzjament sħiħ tat-terapiji għat-tfal b'diżabilità, care leave imħallas għall-ġenituri u żieda fil-grant għall-first time buyers b'diżabilità. Dwar il-pensjonijiet tħabbru żidiet kontinwi lil u 50 euro fil-ġimgħa tul il-leġislatura kif ukoll riforma favur romol u sistema ta' trasferiment ta' kontribuzzjonijiet bejn il-koppji. Il-Partit Laburista qal li dawn il-miżuri jimmiraw li jsaħħu id-dinjità, is-sigurtà finanzjarja u l-ġustizzja soċjali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch ħabbar pakkett ta' proposti ekonomiċi ġodda bil-għan jisaħħaħ il-valur miżjud u il-kwalità tal-ħajja. F'konferenza tal-aħbarijiet qal li il-Partit Nazzjonalista fil-gvern jibni fuq setturi eżistenti u jinvesti f'oħrajn ġodda bħal AI u New Space b'investiment ta' 12 miljun euro li jista' jiġġenera sa 100 miljun euro f'ħames snin u 200 miljun euro fis-sena fit-tul. Dwar kultura, Borch ippropona il-proġett Port, distrett kulturali fil-Marsa u il-Port il-Kbir, b'investiment madwar 350 miljun euro, inkluż National Hall u Marsa Expo Center. Membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ġivili għall-ħabta tal-11 nofs ta' Dolodu ġew sejħa sabiex jitfu nirien li qabdu fl-impjant tal-Matab. Residenti f'Buġibba, San Paul, il-Bahar, is-Salini u l-Awra ġew mħeġġa sabiex iżommu t-twieqi u l-bibien magħluqa bħala prekawzjoni. Ma ġewx irrappurtati persuni feruti hekk kif in-nirien għadhom qed jiġu kkontrollati. Fis-Qarrija, Wayserf qalet li ma weġġaħat u ma nqeret ebda tagħmir tar-riċiklaġġ. Kemm Malta Airlines ħabbret li ser jżid aktar titjiri u spazju wara domanda qawwija l-vjaġġi lejn Malta għal elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju. Fl-ewwel jumejn tal-bookings aktar minn 1000 passiġġier diġà bbukjaw sabiex jivvutaw b'madwar 90% ġejjin minn Brussell u Londra. Ser jiżdiedu titjiriet minn Gatwick f'Londra u minn Brussell bejn 20 u l-31 ta' Mejju bi prezzijiet imnaqsa sabiex jiffaċilitaw il-votazzjoni bikrija ta' 23 ta' Mejju u ir-return tal-passiġġieri. Il-bookings jistgħu jsiru permezz tal-call center tal-linja tal-ajru li ser jibqa' miftuħ sad-29 ta' Mejju. Il-President ta' Canary Islands qal li jopponi l-pjan tal-gvern Spanjon sabiex il-cruise liner jidħol fil-port minħabba numru ta' każijiet ta' hentravirus abbord. Il-vapur li telaq mill-Arġentina għandu diversi każijiet tal-virus u 3 persuni tilfu ħajjithom kawża tiegħu. Għalhekk il-President qal li ma jistax jippermetti li jidħol fil-pajjiż. Skont il-World Health Organization, 3 persuni ġew evakwati lejn l-Olanda, waħda minnhom Brittanika u 2 qed juru sintomi serji. Intant fl-Iżvizzera persuna li kienet fuq il-vapur tinsab l-isptar bil-virus, iżda l-awtoritajiet qalu li r-riskju għall-pubbliku jibqa' baxx. Nagħdu għad-bassir tat-temp, illum it-temp mistenni jkun b'ħafna sħaboli. Ir-riħ moderat għal ftit qawwi mixloq li jdur mill-vant, viżibilità tajba, baħar ħafif għal moderat li jsir moderat impatt minnofsinhar. L-għala temperatura mistennija tkun 23 grad Celsius, l-inqas temperatura 16 grad Celsius u temperatura tal-baħar 19 grad Celsius. Raġi tax-xemx 8. U it-temp matul il-lejl mistenni jkun sabiħ bisħaboli u brief titqawwi għal qawwi mill-vant. Dak kienet bassir tat-temp kif maħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Dak kien kollox għallum il-kumplament ta' Smejt Tajjeb ma' Arthur Garrett. Insellimlek.
1: Huwa l-akbar shopping mall f'Malta, fejn taħt saqaf wieħed issibħ wienek mill-aqwa. Għażla ta' ikel differenti u divertiment garantit bi trampoline park, climbing walls u logħob diġitali. M'għandekx għal fejn tfittex band oħra għax l-għażla hija waħda. U l-parking b'xejn. Shoreline Mall, Smart City.
2: Ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust, from booking to installation. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
3: Edin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-Gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
4: Social pressure is real. Don't stress yourself over fake perfect expectations. Empoweringchildren.gov.nz, a project co-financed by the European Union.
5: Meta missirna kellu bżonn il-kura ma konniex nafu minn fejn sa nibdew. Inġibu l-ukerer jew infermiera, neħdu ħand fizjoterapista. Skoprejna li ma kellniex bżonn inkellmu l-dak jew inċemplu l-ieħor għax Trisi Malta ħadu naħsib kollox. Is-saħħa m'hemmx prezza.
6: Trisi Malta, healthcare wherever you are.
7: Mill-passat ma' Calypso Radio.
8: Wieħed mill-oġġetti prestiġjużi li seta' jkollha familja Maltija kien l-arloġġ tal-lira li għadu jiġi mfittex sal-lum. Dan l-arloġġ tfaċċa f'pajjiżna fi żmien il-Kavalliri ta' San Juan. Kultant kien jiena ta' bħala rigala għal tieġ jew okkażjonijiet speċjali oħra. Biex isir l-arloġġ tal-lira kien hemm koordinazzjoni minn diversi persuni. Il-mastro d'axxa kien jaħdem il-kaxxa tal-injam, l-arluġġar kien jibni l-mekkaniżmu tal-arloġġ u l-artist kien ipinġi x-xena fuq l-arloġġ. Imbagħad kien jiġi ndurat folji tad-deb. Il-kulur ukoll kellu tifsira. Sfond iswed kien jindika li l-arloġġ kien ta' kavallir, sfond blu jew ikħal ta' nobli Malti, filwaqt li sfond aħmar kien riservat għal membri jew l-għenin tal-kleru. Kien jintuża wkoll sfond aħdar għal negozjanti jew l-għenin f'pajjiżna.
7: Mill-passat, miġjuba lilek minn Heritage Malta u Directorate for Lifelong Learning and Employability.
9: Vjaġġ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju, gawdi 3 ijiem u 3 ilijiel isħaħ fi sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stilel f'Modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Ragusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-ivvjaġġar mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
10: Is the best for quality price. This week save with the super offers. Condensed milk, light, 410 grams with the Lidl Plus app at 79 cents. And Sushi Family Tray Sapporo, 462.50 grams with the Lidl Plus app at 6 euro and 79 cents. Lidl, more to value.

1.8. Nejdu grazzi kbira lil-ħabiba tagħna, Nicole, għandik il-ġabra ta' ħbarijiet, tinsew, dan kien l-aħħar wieħed tagħna, għada l-10 jkollna l-ewwel bulletin. Għalhekk, inkomplu bil-programm, Calypso Tribe, Marty Garrett hawnhekk din id-darba. Lura fis-snin 80 l-imkien ma' Nika.

0: Ekku għal-ħin eżattament fuq żejjer Maltinu għawġinu għal 24 minuta.
1: Chipna roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Chipna roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
2: Fil-pjazza sarraħaltana ta' kull filgħodu.
3: Jilta għawżew xirwet tajba, iwassulkom aħbar.
2: Fil-15 ta' Mejju, 70 sena ta' mużika tajba, 70 sena ta' sigurtà soċjali.
3: Il-kunċert ta' dar il-Mediterran. Jien hemm se nkun.
2: Jien ukoll. U l-krema tal-kantanti Maltin, Dobni Galja se jixxi. Tħol kollu għal Community Chest Fund.
3: Jien se nippreżenta.
2: Jien se nippreżenta.
4: Biljetti minn showshappening.com.
5: Here, life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
6: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva d-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għal-votazzjoni.

0: votazzjoni. Id-dokumenti għal-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur, għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2 5 5 3 2 4 0.
1: Il-Kalabrija ma' Granata Trevilu vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill 21 sal 25 ta' Mejju. Jistennewna 5 sijiem mill-aqwa fejn inżuru kull Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spielinga. Noqogħdu f'lukanda ħafbord u ngawdu wkoll il-famuża serata Kalabreze b'mużika e kellu xorb divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukkja kmieni għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Trevil, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
2: Ta' Tara Bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa x-showroom tagħna għal Għażla Vasta ta' Madun ma' Marta l-Banju Kompluti u Aċċessorji oħra. Ta' Tara Bathrooms, triq il-Ġarġir ir-Rabat.

Jien jena u koll il-fuq kantanta fuq kanzunetta li kien tatna il-kantanta Rita Coolidge. Tiftakru għadik il-song, tiftakru mill-li ma' film kienet ħarġa dik il-song. Minn film nista' ngħidu kbir immens li kien ħareġ fl-1983 fih kien hemm l-attur Roger Moore. Meta nitkellmu fuq Roger Moore hemm wieħed li wera dejjem ġew moħħna James Bond u ver. Ekku allura fis-sena 83 il-film Octopussy kienet waħda minn dawk is-songs ta' dan il-film. Kemm isabiħu ġbera.

0: This is a promotional message.
1: Ekko, għasajn Manuel, daġġejta messaġ promozjonali kif tafu l-lum edin għamlek għantil Gold Market flimkien ma dan l-istabiliment għaw ukoll l-Sports Locker u maġembi għandil il-ħabib tagħna Michael, is-sur Michael, kif aħna Michael?
2: Tajjeb ta' bomba.
1: Tidher, eh?
2: Tidher, bomba, eh? Dawra il-pum, sinjura.
1: Iva, l-lum kif tafu edin għamlek għantil Gold Market, Michael, deb il-sujġett dejjem huwa deb li kull ħadd iħobb u sort onatament kif dejjem tgħidilna inti dejjem tiela dejjem jola dan. Għalhekk huwa dan huwa żmien jekk semija tagħna għandhom xi daqsxejn deb u jixtiequ ibjaw jew inkella ibidluh għal xi ħaġa sbaħ ġveru. Dejjem jista'.
2: Ifhimni, dan in-nies ovvjament tħallija kif tixtieq speċi ta'
1: ekku.
2: Hemm min ipartu bħala deb, hemm min jixtri xi ħaġa diamant, hemm min flus. Ana ma speċi ma ninkoraġġixxu l-ħadd jagħmel, kul ħadd irid jagħmel l-għażla tiegħu.
1: Mhux hekk.
2: Hemm min għandu bżonn ħaġa, min għandu bżonn l-oħra.
1: Imma huwa sabiħ, Michael, li forsi jkollok dak id-deb dejjem hemmhekk fil-kexxun ma jintużax qatt ma jintuża.
2: Fil-fatt minn ġej ġimgħa l-oħra, jaġej jiġdi l-ġimgħa jieħu prezzola.
1: Ekku.
2: Id-deb raġgħu ogħla.
1: Ekku, ħafna, ħafna. Michael, iva, nafu li d-deb huwa li huwa ġveru barra d-deb li dbieħ inti wkoll għandek dak il-ħaġar veru sabiħ minn kull tip. Jekku diamant?
2: Għan għanna kull tip ta' ħaġa, speċi ta' għandek emeralds, għandek rubies, għandek sapphires, għandek amatisti, opals, ifimni, dak in-nies li jixtiequ jagħmlu xi ħaġa partikolari, għan nagħmlu għandek xi ħaġa partikolari li jixtiequ huma.
1: Ekku.
2: Ġifri jekk inti għandek ċurkett u waxbok il-mudell u trid tbiddillu l-ħaġar nafok tagħmlu jien naf tagħmlu rubies, tagħmlu sapphires. Għanna nkun nistgħu nagħmlu dak kollu li jixtieq l-klijent.
1: Tajjeb, proċess.
2: Ifimni, nippruvaw ninżlu għal livell ta' kull klijent. Għax mhix kulħadd huwa l-istess, bniedem u mitfehem. U allura jekk il-bniedem ġew ovvjament disin partikolari, aħna qed nippruvaw li nagħmlu kull disin. Partikolari li jixtieq il-klijent.
1: Proset immens. Michael, nafu li fuq is-saf tagħna għandna ħanut ieħor bl-isem ta' Sports Locker fejn dawk il-familji kollha li forsi ikollhom bżonn dak iż-żarbun slipper li jmorru jiġru bih, dak il-t-shirt sportiv, dawk it-track suits verament sbieħ kalzetti ukoll.
2: Dak għandna fuq huwa Sports Locker, fil-fatt għandna l-mellieħa. Għanna buġibba, għanna l-imsida u anke r-rabat. Dawn huma ħwienet li huma joint venture mal-Gold Market. Fil-fatt, jekk inti tmur r-rabat, per eżempju, ssib di Gold Market u ssib ovvjament Sports Locker. Jekk inti tmur buġibba, ħassib l-istess ħaġa. Jekk inti tmur.
1: Maġem ġurġin.
2: Jekk inti tmur mel-liħa, ħassib l-istess. L-imsida le, l-imsida għanna Sports Locker biz, daqed fil-Junior College, nara l-isfem il-Junior College. Emmek hemm sejl kbej. Hemm xi tnaxxel ditta differenti ta' affarijiet li huma għandhom x'għasuma l-isports, għandek bħal fila, għandek bħal jinna bħal Adidas, għandek bħal Puma, dawn huma kollha brands rinomati.
1: Brands kbar.
2: U allura hemm bħalissa hemm sejl li wieħed jista' jaffordja kważi kull ħaġa li teżisti għax kollu qiegħed imnaqqas.
1: Prezzijiet verament tajbin.
2: L-istess sa' il-Gold Market. Hawn nofs prezz. Fuq il-fattura, ġifieri jekk inti għandek oġġett ta' 1000 euro b'nofs prezz fuq il-fattura jiġu 650-700. Jekk inti għandek oġġett ta' 500, b'ewt jugħaj jiġu 350-400 euro. Ifimni, aħna d-discounts nemlu fiju, Marti.
1: Iva.
2: Fil-fatt namlu minn kollox biex nġibu l-prezzijiet tajbin minn barra biex nadduhom il-klijenti.
1: Għanna
2: dak huwa l-hemm tagħna.
1: Iva lek dejjem ngħidulhom l-semmija tagħna li jekk forsi hemm xi ħaġa ġo moħħhom li forsi intom bħalek Michael forsi ma semmejtix, forsi tkun tista' tgħid ilhom daqsxejn telephone number ukoll ħalli jekk forsi għadek ma mattilhomx dak li jixtiequ ġifieri forsi hemm xi ħaġa li forsi qiegħda ġew moħħhom xi jridu jixtru xi ħaġa differenti jistgħu dejjem iċemplulek.
2: Telephone number Sarter huwa 2142333. Jew inkella 2142444. Aħna qegħdin fil-Main Road ta' tard bibba bimma l-art at home u għallura dak kollu li ju jixtieq wieħed jixtieq li jagħżel li jordna li għandu xi disinn partikolari jien nafgħu dal-mams pereżempju bħalissa għamilna ħafna mams ta' deb. Jew ċriket, jew pendenti.
1: U wasal ukoll, oġbel.
2: Jaħna madrażde, wasal fil-fiċin, allura dak kollu li jixterk li jen.
1: Xi rigal verament.
2: Nixtieq nagħmlulu kollu dak li jixtiequ ovvjament bil-prezz.
1: Għalhekk dejjem ngħidulhom is-semija tagħna jabdu jiġu hawnhekk l-isma' ħaġa ġveru x'hemm isma' li jabdu jiġi jittawlulek dan
2: xi. Isibu xi ħaġa żgur.
1: Ekku.
2: M'għandikx għax taħseb.
1: Michael, grazzi kbira lilek kif infakar is-semija tagħna li għalhekk kien messaġġ promozzjonali dejjem grazzi għal Gold Market flimkien mal-Sports Locker.

0: Dorian, smajt bil-program Head Start for Employment tal-LSF?
1: Iva, smajt li u kors akkreditat ta' siċċur li jgħin persuni b'disabilità jiksbu ħiliet sabiex jitlu fid-dinja tax-xogħol.
0: Eżatt, jikkonsisti minn diversi suġġetti fosthom l-użu tal-kompjuter, maniġġar tal-flus, preparamenti għall-interviews u apparti dan. Tirċievi stipendju wkoll.
1: Tajjeb, fejn nista' nsib aktar informazzjoni?
0: Żur linhospitalifoundation.org, segwi Facebook, Instagram jew ċempel fuq 22 20 17 61.
2: 10 years of better sleep with Duralan. Celebrate with an extra 10% off our mattress collection. Terms and conditions apply. Duralan. Sleep well, live better.
3: Win big with One for All this May and June. OneForAll.mt.
4: Meta missirna kellu bżonn il-kura ma konniex nafu minn fejn sa nibdew. Inġibulu carer jew infermiera, neħdu ħand fizjoterapista. Skoprejna li ma kellniex bżonn inkellmu l-dak jew inċemplu l-ieħor għax Trisi Malta ħadu naħsib kollox. Is-saħħa m'hemmx prezza.
5: Trisi Malta, healthcare wherever you are.
6: Skużani. Jekk l-allerġiji qed jagħmlulek ħajtek diffiċli, għażel Daikin Air Purifier. Arja nadifa garantita u issa tista' tixtri online minn bitimolta.com. Hekk aħjar, grazzi Daikin.
7: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn it-30 ta' April u l-10 ta' Mejju din is-sena fit-12 edizzjoni tiegħu. Fi Pjazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali, installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata minn l-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Pjazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm.
8: Granata Travel tistiednek għal vjaġġ fantastiku terba tiem lej Venezia u Lido di Jesolo mill-5 sa 8 ta' Ġunju. Żur il-Laguna Veneta u l-Gżejjer ta' Murano, Burano u Torcello. Tilqek lukanda komda buffet breakfast kuljum. Vjaġġ differenti li żgur m'għandekx titlef. Prezz ta' 699 euro biss. Ċempel issa 9949-9072 u rriserva posto. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
9: Orietta Berti, Concert Live fl-MCC il-Belt Valletta, nar il-ħadd, 31 ta' Mejju. La mia vita è un film. Orietta Berti live bl-aqwa successi mill-karriera tagħha. Biljetti minn showshappening.com jew edevents.mt.
10: Ġieli ħsibt li jista' jkun hemm insurances li jistgħu joffrulek xi ħaġa aħjar? Permezz ta' telefonata sempliċi England Insurance jistgħu jispjegawlek dan kollu u anke toħroġ il-polza u l-liċenzja dak il-ħin stess mingħajr ma tinqala. Kull ma tridu għal telefon u email, tuna ftit minuti biex nispjegawlek kull hemm bżonn u lest. England Insurance Agency Limited, ċempel 2125-1015. Terminu kundizzjonijiet japplikaw. England Insurance Agency hija liċenzjata mill-MFSA.

Dawk il-żminijiet biex veru. U iva immorru għal ftit SMS li qegħdin jaslulna hawnhekk ukoll dejjem grazzi lilkom semmija kollha ta' Calypso Radio għalhekk minn hawnhekk insemmu lill-ħabiba tagħna Martes tal-Belt. Li tixtieq tiddedika u tagħti tislijiet tagħha lil-biġa u lil-mejt.

0: ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust, from booking to installation, always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
1: Meta missirna kellu bżonn il-kura ma konniex nafu minn fejn sa nibdew. Inġibu l-ukerer jew infermiera, neħdu ħand fizjoterapista. Skoprejna li ma kellniex bżonn ninkellmu l-dak jew inċemplu l-ieħor għax Trisi Malta ħadulna ħsieb kollox. Is-saħħa m'hemmx prezza.
2: Trisi Malta, healthcare wherever you are.
3: Il-Kummissjoni Elettorali tawża lill-eletturi kollha ta' Malta għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqasmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur, għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni, muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
4: Efficient, reliable and affordable. Gree air conditioners combine smart technology with everyday comfort. Gree, smart living made simple.
5: Il-Kalabrija ma' Granata Trevilu vjaġġ speċjali mitluk minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna 5 sim mill-aqwa fejn inżuru Kultropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spielinga. Noqogħdu f'lukanda Hofbord u ngawdu wkoll il-famuża serata Kalabreze b'mużika ikel u xorb divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukja kmini għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Trevi, garanzija ta' vjaġġ. Bil-laqwa 9949-9072.
6: Jekk għandek licenzja kategori C, jgħat passi l-bot minn paga tajba u kondizjoniet attraenti. PT-Matic Environmental Services interessati jiltaqgħu miegħek. Ċempel, jew ibgħat messaġġ fuq 9931-8090. 9931-8090.
7: Ta Tara Bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa x-showroom tagħna għal għażla vasta ta' madum ma' mar tal-banju kompluti u aċċessorji oħra. Ta Tara Bathrooms triq il-ġarġir ir-Rabat.
8: Engu għal-ħin u għal-ħamsa u 6 minuti. Wow, ħarbunna sija u nofs mill-programm tagħna. Dik is-sija u nofs li ħarbu majna bosta kanzunetti kbar minn 87 u 88. Issa fis-sija u nofs li ġejja għandna bosta kanzunetti kbar ta' 88 snin design. Għalhekk hija nkomplu b'aktar mużika tajba li niddarba' Culture Club, waħda mill-kbar tagħhom.

Diana Ross, Leo, Self-Cell, Depeche Mode, insomma l-enerġija mużikali dejjem hawnhekk għalika mis-semija tagħna. Tinsew, dawn kollu xogħol jagħmlu kuntatt magħna 506 1 4102. Fakkarkom li kull SMS 7.

Ekku għanna l-Stickers Mother Competition, mod speċjali d-dina t-interessa ħafna l-daw kolla li waħlu l-sticker ta' Calypso Radio fuq wara. Għal-għad jista' jkun li najtu il-number tiegħek veru.

0: il-pjazza sarra ħaltana ta' kull filgħodu.
1: Niltaqgħu żewġ irwet tajba, iwassulkom aħbar.
0: Fil-15 ta' Mejju, 70 sena ta' mużika tajba, 70 sena ta' sigurtà soċjali.
1: Il-kunċerta dar il-Mediterran. Jien hemm se nkun.
0: Jien ukoll. U l-krema tal-kantanti Maltin, Dobni Galja se jixxi. Tħol kollu għall-Community Chest Fund.
1: Jien se nippreżenta.
0: Jien se nippreżenta.
2: Biljetti minn showshappening.com.
3: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn it-30 ta' April u l-10 ta' Mejju. Din is-sena fit-12 edizzjoni tiegħu. Fi Pjazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali, installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galja fid-daħla tal-Belt u Pjazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm.
4: Efficient, reliable and affordable. Gree air conditioners combine smart technology with everyday comfort. Gree, smart living made simple.
5: Meta missirna kellu bżonn il-kura ma konniex nafu minn fejn sa nibdew. Inġibu l-okerer jew infermiera, neħdu ħand fizjoterapista. Skoprejna li ma kellniex bżonn inkellmu l-dak jew inċemplu l-ieħor għax Trisi Malta ħadu naħsib kollox. Is-saħħa m'hemmx prezza.
6: Trisi Malta, healthcare wherever you are.
7: Dad, what day is it today?
8: What day do you think it is?
7: MasterCard Day!
8: Bingo! Wanna go to the supermarket?
7: Oh yeah!
8: Every Tuesday is MasterCard Day, a day dedicated to your shopping. Use your MasterCard at supermarkets, spend a total of 50 euros on Tuesdays during the month and get a chance to win 10 euros cashback. Valid for May and June. Terms and conditions at mastercard.com/mt/mastercard-day.
7: Happy MasterCard Day!
9: L-istaġun tal-bahar wara kantoniera u jespiċċaj b'dinizza. Għandil Maple hemm is-soluzzjoni għalik. Hobbs baxx fil-karboidrati u għoli fil-proteina biex tirqaq u s-saħħa dawk il-muskoli. Il-Hobbs Low Carb tal-Maple. Ċemplu 2-2-581-581.
10: Vjaġġ li żgur m'għandekx titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju. Gawdi 3 ijiem u 3 iliel isħaħ fi sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba stilel f'Modika fil-waqt li nżuru Sirakuża, Ortigia, Marina di Rakuża, Katania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-vjaġġier mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Trevi. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

0: Bib tana Michael infakkar li s-semija kolla li illum edina unekan til Gold Market flimkien ma li Sports Locker xaġa li ma tkellimni aktar kmini Michael jum il-om ijat u koll fosna u koll xinar il-ħattu veru
1: ma raħat li ġejibni
0: ekku u nafu li unek ġewa il-Gold Market għandek bosta regali li zgulli kunu zbiħ
1: Infatt, dawn il-regal għattara, unek għandek minn 30% discount sa 70% discount. Ija xaħġa li ovvjament għandek xaħġa li hija b'ċertifikat u għandek xaħġa li huwa bit-timbru, mhux xaħġa li pereżempju jekk inti taqbad pereżempju jinna f'ikona, għandek timbru ta' 9 to 5 sterling silver. Jekk taqbad jinna frame, għandek timbru li huwa 9 to 5, jekk taqbad jinna f'biċċa fidda f'innaf, jinna f'xi kandelabru, dawn huma kollha fidda 9 to 5 sterling silver. U kollu biċ-ċertifikat.
0: Ekku.
1: Kif hija xi ħaġa li inti meta qed tixtri minn hawn, qed tixtri xi ħaġa li hija prestiġu.
0: Ekku, ekku.
1: Jekk għadha pitata jiġifieri naf dewwiba għalkemm il-fidda ovvjament hija rħisa ħafna komperi mad-deheb.
0: Mad-deheb, ekku.
1: Biex tifhimni kilo deheb huwa 130,000 euro.
0: Wow.
1: Kilo fidda huwa 2,000 euro. Da' sekku għal-differenza. Però il-materjal biex taħdmu hija l-istess. Biex taħdem id-deb. U biex taħdem il-fidda l-istess ħaġa. Id-differenza hija il-manufattura. Il-manufattura tagħmel id-differenza tax-xogħol. Għaliex ovvjament biex tagħmel il-fidda pereżempju 300 euro. Biex tagħmel id-deb 300 euro. Id-differenza li għandek ovvjament imbagħad il-kalkulu tal-ħela. Tad-deb, u għallura dik tagħmel id-differenza meta inti ovvjament il-lima,
0: meta
1: inti tkabbar, meta inti ċekkin, għandek ħafna ħela. U għallura il-ħela huwa parti mill-expense li ovvjament wieħed iġib bħala deb.
0: Ekku.
1: U għallura id-deb u l-fidda hemm differenza kbira bħala valur.
0: Michael, nfakru li semija wkoll li bħala li tbih id-deb inti wkoll tixtrih veru.
1: Ifimni aħna nixtru d-deb, naħseb l-iktar wieħed li nixtru d-deb ġamarta fis-sens li. Għana, ifimni, rinomati għad-deb, inna nishtu d-deb, doll-axar 18 sena, da' sekk inni nishtu d-deb. Pero, ovvjament, d-deb kien prezz irħis ħafna, u għallura minn beħ id-deb, doll-axar 18 sena, dejjem għal-flus, iktar minn minn duxtraħ. Anki minn duxtraħ, minn xtar id-deb s-ċurilu, per eżempju, nbijaw ħafna daw l-ingotti, Arter. Għawar għotta tal-deb u minn għotta tal-fidda. Mishtru għom preżempju s-ċurilu u raġa ġej beħħum li s-ċur wara għal-flus. Iġifiri,
0: mishtru biex investu. Biex investu, ekku, ekku. Michael, nafu li koll fuqna għanna il-ħanut l-sports locker, ġveru għandek bosta ditti tal-sports, jekku ma slippers, kalzetti, ħwejjeċ, insomma, dan kollu li għandek bżon anka briri qed nimmaġina ġveru.
1: Kollox, ifimni, għanna għamilħam il-mellieħa. Għandek ovvjament buġibba, għandek l-imsida u għandek ir-raba. Dawn huma kollha joint venture mal-Gold Market. U allura fejn intissib il-Gold Market ħassib sports locker. Bħalissa hemm discounts kbar peress jom ovvjament hemm il-Mother's Day u allura dawk in-nies li jixtiequ imorru jaraw l-sports locker niħaġġihom biex imorru jaraw u ovvjament jagħmlu xirja minn hemmhekk għax jifrankaw ħafna flus.
0: Michael, nirringrazzjak dawn ftit minuti nfakkarkom li iva dawn kollha li għandhom bżonn jixtru xi rigal verament sabiħ inħeġġukom li tabdu tiġu hawnhekk għand il-Gold Market jew inkella l-Sports Locker għand Michael u iva tixtru dak il-rigal verament sabiħ.
1: Grazzi għal.
0: Ekku, għal nistgħu ngħidu jumlhom. Fakkarkom dan kien messaġġ promozzjonali.

ċmaw d-ġveru għonek fuq Kalipso 101.8 u ifal daw kolli hobbu dak il-ħosda xej fuq Steel Reggae din id-darba għajħan nisimaw il-grupp Apache Indian, wahda minn dawk id-diski verament kbar lura fis-snin design.

0: out to you.
1: Is-saħħa mentali ta' tfal hija r-responsabilità ta' kulħadd meta l-familji, l-iskejjel, l-komunitajiet jingħaqdu noħolqu tfal u soċjetà aktar b'saħħithom. Empoweringchildren.gov.mt proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea.
2: Qed tfittex l-aħjar opportunità fis-suq tal-Amara? Vivendo Group qed tiffiċċju installers b'esperjenza. Noffru pagi kompetittivi u taħriġ komplut biex iwasslu ka' suċċess. Jekk għandek esperjenza fl-armar tal-ċejjin, kmamma tas-sodda, bibien jew uffiċini, ċempel fuq 220-7014 jew ibad email lil careers@vivendo.mt illum. Inwaduk inħorġu l-potenzjal tiegħek.
3: Chip the roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Chibna roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
4: Edin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
5: Waslet Festa Fjuri Fliklin. Għattaftit tal-ħin f'ambjent sabiħu seren fi Piazza Nino Cremona. Attività tal-familja. Mużika live, rokna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klinu biċakek tal-frott, maton osċ. Is-sib 16 ta' Mejju mid-9 ta' filgħodu fi Piazza Nino Cremona u triq Ġuse Ellul Mercer. Festa Fjuri, il-festa ta' kulħadd.
6: Is the best for quality price. This week save with the super offers. Condensed milk, light, 410 grams with the Lidl Plus app at 79 cents. And Sushi Family Tray Sapporo, 462.50 grams with the Lidl Plus app at 6.79 euro. Lidl, more to value.
7: Vjaċ li zgur mandek titlif lejn il-famuża infjorata ta' noto ma' Granata Trevi. Mil-15 sa' 18 ta' Mejju, gawdi 3 ijiem u 3 ijiel isħaħ fi sqallija. Toqgħod f'lukanda komda terba stilel f'Modika fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Ragusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-vjaġġier mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
8: Tatara Bathrooms ġewwa Rabat. Zurna ġewwa x-showroom tagħna għal Għażla Vasta ta' Madum kmamar tal-banju kompluti u aċċessorji oħra. Tatara Bathrooms triq il-ġarġir ir-Rabat.
9: Ekku għalħin eżattament fuq l-gżejjem għal tinu għaw ġinu għal 36 minuti dan huwa l-programm Calypso Drive. Bankalkom li minn ftit ieħor. Jew kassar mill-gżira sabiħa ta' għawdej. Imma l-issa ħajja nkomplu b'aktar mużika mill-aħwa.

about the girls.

waħda minn dawk id-diski f'Elements Vita ġew Dawland. Grazzi lilkom tal-li qegħdin tagħmlu dawn id-dediki, grazzi lilkom tal-li tkunu qegħdin hemmhekk sinkronizzati fuq din il-frekwenza. Għalhekk biex nibdew dan xejn ġew Dawland. U nisimgħu back to back.

Design, grazzi li zommu mal daktana l-program kif inħobbu natu u zommu dak il-retro feeling uġveru. Għalek, grazzi kbira u koll ma jonos il-kommenti li tibatunna waqt il-program. Inkomplu bil-program din id-darba Tears for Fears, waħda mel-kbar, li semta Woman in Chains.

So 101.8 Puntament jina u inti flimkien ikun għalada fl-istess ħin l-istess post din il-frekwenza għalek jina da' sekk minna ħatijaj jinsewx minna ufti tiħor Joe Kassar u l-lejla il-ħabib tana Erik jatina l-program Calypso Nights kenne ġamni ta'w il-lejli tajb il-kulħad

0: safra mill-isbaħ lejn il-Pulja ma' Granata Travel mit 18 sa 22 ta' Ġunju. Se nżuru Lecce, Bari, il-famużi trulli ta' Albero Bello, iż-żu safari ta' Fasano u ħafna aktar. Prezz speċjali ta' 880 euro li jinkludi l-vjaġġar bil-KM Malta Airlines, ikellu xorb u akkomodazzjoni f'riżort ħdejn il-baħar u divertiment kull filgħaxija. Postijiet limitati. Ċempelissa 9949-9072 jew 9946-0707 jekk mingħawdex. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
1: Looking for smart climate solutions. Gree offers residential and commercial air conditioners, dehumidifiers, air purifiers and heat pumps designed for comfort, efficiency and reliability. Gree. Smart living made simple.
2: See it. Feel it. Design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.
3: Here. Life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
4: Jekk għandek liċenzja kategori C, jgħat pass il-bot minn paga tajba u kondizzjoni attraenti. PT Matic Environmental Services interessati jiltaqgħu miegħek. Ċempel, jew bad messaġġ fuq 9931-8090. 9931-8090.
5: Ġieli ħsibt li jista' jkun hemm insurances li jistgħu joffrulek xi ħaġa aħjar. Permezz ta' telefonata sempliċi England Insurance jistgħu jispjegawlek dan kollu u anke toħroġ il-polza u l-liċenzja dak il-ħin stess mingħajr ma tinqala. Kull ma tridu għal telefon u email. Tuna ftit minuti biex nispjegawlek kull hemm bżonn u lest. England Insurance Agency Limited, ċempel 21251015. Terminu kundizzjonijiet japplikaw. England Insurance Agency hija liċenzjata mill-MFSA.
6: Et taħseb fejn se tivvjaġġa dan is-sajf? Ma' Kerċem Tours għandek għażla kbira ta' destinazzjonijiet mill-Albanija u s-Serbja sal-Marokk u Turkija u anke l-Polonja. Skopri wkoll għallija b'esperjenza ta' agriturizmo. Il-Kroazja, il-Maċedonja, il-Ġermanja, Slovenja, Dolomiti, Franza u l-Awstrija. Tours kollha organizzati minn Malta b'kollox inkluż. Ibbukja llum fuq kerċemtours.com jew ċemplinna fuq 7954-7835.
7: Ismana minn kull imkien. Calypso Malta.com.

Il-ħina saħt fil-gżer Maltin 36 minuta għal-darbora live minn ġewwa gżira ta' Għawdex. Minn ġewwa tiġrija palazz, dejjem permezz ta' dal-istazzjon 101.8 Calypso, għal-darbora ġew Kassar insel milkom. Ġurnata sabiħa fil-gżer Maltin, nipprova nkomplikom jien permezz tal-mużika. Nisien offrirkom il-lejla dal-istazzjon Calypso. Programm ovvjament dejjem wassalna sad-disa. Saħafna l-kollega tagħna Alter Gered, sellim lek Alter minn Għawdex, nawguralek il-kuplament tal-ġurnata tajba jerġa' jkun magħna b'iktar u iktar mużika għada. Dejjem fit-tlieta b'nofs.

tonna l-program tana tal-lejla Bad Boys Blue Lowly Weekend smajna l-Bad Boys Blue xira disimbaw il-kantanta CC Catch muzika t-intala bħafna fuq dal-istazzjon Backseat of my Cadillac

ta' divertiment muzikali ma jaqta xejn 24 siegħa kull jum. Fuq tal-istazzjon Calypso intant qed nisellem dawk li għadhom kemm daħlu għall-ħidma ta' xogħol il-lejla, eh? Nawguralkom il-kumplement tal-ħidma tajba, nipprova nsommilkom kumpanija, inġibilkom ħafna memorji permezz tal-mużika li joffrilkom dal-istazzjon Calypso. London Boys jisimhom kif intom il-lejla, right?

Mara, telefon ta' għana 521-0205 jina uġeja l-għaw għatma ħabibtija jismu Gino għal-ħankun nisimak, salamone, għara ġeja ġeja.

Dejjem live minn Għawdex, Tiġrija Palazz Kassar. U l-mużika ta' Kalipso Radina dwar l-pubbliċità. Jisima' chanson d'amor. Manhattan Transfer.

0: Jirritorna l-Valletta Green Festival fil-Belt Valletta bejn it-30 ta' April u l-10 ta' Mejju din is-sena fit-12 edizzjoni tiegħu. Fi Pjazza San George il-ġnien tal-ħolm akbar minn qatt qabel bil-fuq minn 2000 siġra u arbuxelli maturi u 11,000 xitel tal-fjuri. Din is-sena l-Valletta Green Festival b'attrazzjoni speċjali, installazzjoni artistika tal-fjuri ddisinjata mill-artist Henry Galia fid-daħla tal-Belt u Pjazza Helsin quddiem il-Parlament. Żuru għalhekk il-paġna ta' Facebook Valletta Cultural Agency għal aktar tarif. Narawkom hemm.
1: L-istaġun tal-baħar wara l-kantoniera u jespiċċaj b'din iż-żgħar. Until Maple hemm is-soluzzjoni għalik. Hops baxx fil-karboidrati u għoli fil-proteina biex tirqaq u s-saħħa dawk il-muskoli. Il-Hops Low Carb tal-Maple. Ċemplu, tutu 581-581.
2: Kull tifel u tifla jisħoq ilhom iħossuhom mismuha. Kelma waħda llum tista' tagħmel differenza fis-saħħa mentali għall-ħajjithom kollha. Iċ-chat online tagħna hija lesta biex tisma'. Żur empoweringchildren.gov.mt. Proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea.
3: Mark, rajt il-post dwar il-Lean Hospitality Foundation?
4: Iva, smajt bihom. Jissapportjaw persuni b'disabilità, ux?
3: Eżatt, jgħinuhom jiksbu l-ħiliet neċessarji, jsibu xogħol u jibnu karrier fit-tul. Però mhux biss. Joffru servizzi lill-kumpanniji li impjegaw persuni b'disabilità.
4: Fejn nista' nara aktar dwarhom?
3: Żur linhospitalfoundation.org, segwi Facebook, Instagram, jew inkella ċempel fuq 2222-01761.
5: Win big with One For All this May and June. Register as the buyer or the receiver and get a chance to win €1,500 worth of One For All gift vouchers. Oneforall.mt.
6: Granata Travel tistiednek għal vjaġġ fantastiku terba tiem lej Venezia u Lido di Jesolo mill-5 sa 8 ta' Ġunju. Żur il-Laguna Veneta u l-Gżejjer ta' Murano, Burano u Torcello. Tilqek lukanda konda buffet breakfast kuljum. Vjaġġ differenti li żgur m'għandekx titlef. Prezz ta' 699 euro biss. Ċempel issa 9949-9072 u riserva postok. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
7: Tatara Bathrooms ġewwa Rabat. Żurna ġewwa x-showroom tagħna għal Għażla Vasta ta' Madum ma' mar tal-banju kompluti u aċċessorji oħra. Tatara Bathrooms triq il-ġarġir ir-Rabat.
8: This is the station that makes you feel good.

Mużika soul permezz ta' dal-istazzjon del Conway fejn tawna Funky Street, iktar mużika soul, iktar, iktar. The first dancing in the street.

Għannak smajna duo Blue Brothers, Everybody Needs Somebody to Love. Għalda u klijadu ma semmawx kif mistenni kun it-tempa l-għada, dejjem grazzi għal tatara batrum starra bat, titim saħħa per-reħ, xiftit. Għawi għal-għaw mil-vant u jisir ħafifa u variabli sa fil-ħaxija, viżibilita tajba, bahar moderat u jisir għawi, imbat bax minn nofsinar u jisir moderat biex tlok. L-ola temperatura għada 24 gradi Celsius l-inqas 17 il-gradi Celsius. Tal-bahar 17 il-gradi Celsius UV disa. Tiftakru għadina ra. Ray Charles, il-kantant.

Silvawer Carpenter, telefon tajna 521-0205. Intant, nsellim il-Lori tal-Hamrun, għal-jam il-wahda tal-Boni M, minna uftitiħorna millek wahda tal-Boni M, Lori, otem. Mbagħad nsellem l-Ellis tal-Bird naf li tħobb ħafna il-mużika country u naf li tħobb ħafna il-dil-kantanta Heidi Haggard. One Way Street.

Cantanta Jessica, I take a blame. Ġmil ta' mużika magħna ta' Calypso. Xi għarbu l-paġna morru sal-Italja issa u x'hekk Ricky e Poveri.

Intant, ħan nisimaw issa xi ħaġa sentimentali. Jisimgħu Take Me Tonight, il-kantant jismu Alexander, b'lirka mill-isbaħ.

Dejjem Elvis Surrender. Intant qabel minn għadda l-pubbliċità smajna l-Elvis. Ħanisimgħu waħda Petrullo Clark minn le, għal dawk li jisimhom Romeo.

0: Mark, rajt il-post dwar il-Lino Spiteri Foundation?
1: Iva, smajt bihom. Jissapportjaw persuni b'disabilità, ux?
0: Eżatt, jgħinu għom jiksbu l-ħiliet neċessari, jisibu xogħol u jibnu karrier fit-tul. Però mhux biss. Joffru servizz lill-kumpaniji li jimpjegaw persuni b'disabilità.
1: Fejn nista' nara aktar dwarhom?
0: Żur linospiterifoundation.org, segwi Facebook, Instagram, jew inkella ċempel fuq 2222-01761.
2: Irbaħ premjiet kbar mal-One for All matul Mejju u Ġunju. Jekk tixtri jew taqla One for All gift vouchers, issa tista' tirreġistra ċans li tirbaħ b'valur ta' 1500 euro. One for All gift vouchers. oneforall.mt.
3: Ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust, from booking to installation, always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
4: Mil-passat ma' Calypso Radio.
5: Wieħed mill-oġġetti prestiġjużi li seta' jkollha familja Maltija kien l-arloġġ tal-lira li għadu jiġi mfittex sal-lum. Dan l-arloġġ tfaċċa f'pajjiżna fi żmien il-Kavalliri ta' San Ġwan. Kultant kien jingħata bħala rigala għal tieġ jew okkażjonijiet speċjali oħra. Biex isir l-arloġġ tal-lira kien hemm koordinazzjoni minn diversi persuni. Il-mastru Daxxa kien jaħdem il-kaxxa tal-injam, l-arluġġar kien jibni l-mekkaniżmu tal-arloġġ u l-artist kien ipinġi x-xena fuq l-arloġġ. Imbagħad kien jiġi ndurat folji tad-deb. Il-kulur ukoll kellu tifsira. Sfond iswed kien jindika li l-arloġġ kien ta' kavallir, sfond blu jew ikħal ta' nobli Malti, filwaqt li sfond aħmar kien riservat għal membri jew lenin tal-kleru. Kien jintuża wkoll sfond aħdar għal negozjanti jew lenin f'pajjiżna.
4: Mill-passat, miġjuba lilek minn Heritage Malta u Directorate for Lifelong Learning and Employability.
6: Ejn il-Fondazzjoni Saint John Antid fil-Food Drive tagħhom biex ikomplu jgħinu individwi li għaddejjin minn żmien diffiċli. Tista' tagħti donazzjoni ta' aġin, serjel, ħalib u wikel fil-bottijiet. Fiċ-ċentru Antida triq ħaltarxin, ħaltarxin, mit-tnejn sal-ġimgħa, mit-tminja sas-sija. Tista' tgħin ukoll billi tibgħat donazzjoni bil-BOV Mobile Pay jew APS fuq 7734-7791. Fondazzjoni Saint John Antid, VO 5.
7: Waslet Festa Fjuri fl-Iklin. Għattaftit tal-ħin f'ambjent sabiħu seren fi Pjazza Nino Cremona. Attività tal-familja. Mużika live, rockna l-arti u diskussjonijiet dwar in-natura fl-Eco Cafe. Xarba klinu biġakejk tal-frott, maton osċ. Is-sib 16 ta' Mejju mid-disa ta' filgħodu fi Pjazza Nino Cremona u triq Ġuse Ellul Mercer. Festa Fjuri, il-festa ta' kulħadd.
8: Song.

Għamek smajna group show għedi u għedi għaddetata f'darħni ta' ġurnata Under the Moon of Love. Iktar mużika maħna ta' Calypso. Kif intom il-lejla, eh? Speraw li tinsabu tajbin.

Santana, Black Magic Woman, grupp li juża ħafna percussion fil-mużika tiegħu, percussion huma dawk drums differenti, xi ħaġa sentimentali. Bħalissa bħal din tinżillek għasel. Il-grupp jisimhom Lighthouse Family. Il-mużika high.

0: Qegħdin nieħdu l-pass li jmiss fil-kura tal-anzjani. Il-gvern ser jinvesti 1.3 biljun euro fi sptar ġdid b'kapaċità ta' 300 sodda ġdida. Proġett innovattiv biex inkomplu nsaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna.
1: Qed fittex l-aħjar opportunità fis-suq tal-Amara? Vivendo Group qed ifittxu installers b'esperjenza. Noffru pagi kompetittivi u taħriġ komplut biex iwasslu għas-suċċess. Jekk għandek esperjenza fl-armar tal-ċejjin, kbamma tas-sodda, bibien jew uffiċili, ċempel fuq 2260-7014 jew ibad email lil careers@vivendo.mt illum. Inweduk li nħorġu l-potenzjal tiegħek.
2: Shoreline huwa l-akbar shopping mall f'Malta, fejn taħt saqaf wieħed issib ħwienet mill-aqwa, għażla ta' ikel differenti u divertiment garantit bi trampoline park, climbing walls u logħob digitali. M'għandekx għalfejn fittex band oħra għax l-għażla hija waħda u l-parking b'xejn. Shoreline Mall Smart City.
3: Ikla rafjul, nartaħat, antinnanna. Ha, ċakil t-platt, ma jkollin ikoll ieħor għax miskina jla minn fil-għodu t-prepara l-ġina l-milit salza. Bejnietna, naf il-mux fjaram li twir rafjul. Xtratu mant il-Maple, għax tajjeb daqstaxħa. Maple, ġenwinament, Malti. ċemplu, tutu, 581-581.
4: Safra mill-isbaħ lejn il-Pulja ma' Granata Travel mit 18 sa 22 ta' ġunju. Senżuru Lecce, Bari, il-famużi trulli ta' Alberobello, iż-żu safari ta' Fasano u ħafna aktar. Pre speċjali ta' 880 euro li jinkludi li vjaġġar bil-KM Malta Airlines, ikellu xorb u akkomodazzjoni f'riżort ħdejn il-baħar u divertiment kull filgħaxija. Postijiet limitati. Ċempel issa 9949-9072 jew 9946-0707 jekk minn għawdex. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
5: Royal Laundry and Dry Cleaners. Give your quilt the royal treatment. 21434184.
6: Reġa wasal iż-żmien għal Fun Run u Fun Walk tal-Maple b'kollaborazzjoni ma' St. Patrick's Athletic Club, Briss Richmond Foundation. Il-ħadd 17 ta' Mejju niltaqgħu x-xajra dawra tix-xatt ħdejn il-Promenade fis-7 nofs ta' fil-għodu. Ejjew ħalli nagħmlu ftit eżerċizzju għal kawża ġusta. Żuru maple.com.mt għal iktar informazzjoni.
7: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-elletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqasmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
8: See it, feel it, design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.
9: Dan is-sajf, ivvjaġġa bla stress ma' Kershemej Tours. Għażla vasta ta' tours organizzati minn Malta fejn kollox u inkluż. Titjiriet u bagalji, akkomodazzjoni, kolazzjon kuljum, transfers u eskursjonijiet. Inkluż ukoll local guide u tour leader Malti miegħek tul il-vjaġġ kollu. Irrilassa u gawdi kull moment. Il-postijiet huma limitati, għalhekk ibbukkja issa. Prezzijiet jibdew minn 610 euro biss. Biex tibbukkja, żur kerchemeytours.com jew ċemplinna fuq 7954-7835.
10: Ġieli ħsibt li jista' jkun hemm insurances li jistgħu joffrulek xi ħaġa aħjar. Permezz ta' telefonata sempliċi England Insurance jistgħu jispjegawlek dan kollu u anke toħroġ il-polza u l-liċenzja dak il-ħin stess mingħajr ma tinqala. Kull ma trid huwa telefon u email tuna ftit minuti biex nispjegawlek kull m'hemm bżonn u lest. England Insurance Agency Limited, ċempel 2125-1015. Terminu kundizzjonijiet japplikaw. England Insurance Agency hija liċenzjata mill-MFSA.
11: Ismana online, calypsomalta.com.
12: Calypso Radio.
13: Ladies and gentlemen, you're listening to Joe Kassar on
12: Calypso.

Intant tal dawk li għadhom ma semgħux kif mistenni jkun it-temp għal-għada dejjem grazzija ta' tara bathrooms tar-rabat. Ftit imsaħab. Rex ftit qawwi għal qawwi minn vant jisir ħafif varjabbli sa filgħaxija. Viżibilità tajba. Baħar moderat u sir qawwi. Imbagħad baxx minn nofsinhar u sir moderat mhux lok.

L-ogħla temperatura għadha 24 grad Celsius. L-inqas 17 grad Celsius, tal-baħar 17 grad Celsius. UV disa.

Nfakkarkom ukoll ovvjament għall-programma wassalna sad-disa. Iktar mużika. Lejla ħankunu fil-kumpanija ta' Eric Grech. Nilaw u ftit momenti oħra. L-anzjani tagħna. L-istazzjon jiftakar f'kulħadd. Inselmilkom. Dejjem għamlu kuraġġ. Nawguralkom il-lejl it-tajjeb speċjalment dawk li jinsabu weħedhom.

Tara ħafna fuq dan l-istazzjon. Hemmhekk smajna l-vuċi ta' Ingeborg ten Guitars, Hamburgia l-Italja. Kantanta jisima' Iva Tanki.

Min ġewwa l-Italja, Iva Zanicchi, Vuċi mill-Isbaħ, un fumo amoro. Ħana qalbu għal-mużika country qabel ma mmorru. Joe Williams.

back as my narvuċi tal-Country Dover Jams l-ħar flit momenti fil-program ta'na tal-lejla għax jissajt għal-Erik biktar mużika jismu Demir Russo Islands of Love.

0: bil-vuċi ta' Demi Wisso, Islands of Love, ġejna fit-tmim ta' programm ieħor. Galleri naġġankom għakom għada fl-istess ħin fis-sitta u nofs dejjem fl-għaxija. Iktar mużika permettilkom iktar qabel, issa nkunu fil-kumpanija ta' Eric Rec, nawguralu l-ħidma tajba bħas-soltu. Ġewwa tiġrija palazz minn ġewwa l-gżira ta' Għawdex. Permezz ta' dal-istazzjon 101.8 Calypso, ġew kassar insellimlek, nawguralek il-lejla it-tajba. Ciao ciao, ciao.
1: Roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Cibna roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
2: Granata Travel tistiednek għal vjaġġ fantastiku terba tiem lej Venezia u Lido di Jesolo mill-5 sa 8 ta' Ġunju. Żur il-Laguna Veneta u l-Gżejjer ta' Murano, Burano u Torcello. Tilqek lukanda komda buffet breakfast kuljum. Vjaġġ differenti li żgur m'għandekx titlef. Prezz ta' 699 euro biss. Ċempel issa 9949-9072 u rriserva postok. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
3: Meju wasal ukoll nafs il-ġimgħa jien ninsabaw hekk ukoll. Grazzi minn Għawdex il-kollega tagħna Joe Kassar, tisli Joe. Nagħmlu flimkien sal-ħin ta' nofs il-lej Eric Rec miegħek.

Taħna b'din 1998 to a Visa Move Your Body 506141 02 50 614102. Dak huwa n-numru tal-SMS li jiswik 47 ċenti żmuntant jekk inti tixtieq tagħmel kuntatt miegħi permezz tal-linja tat-telefon 5210-2055-52-10-055. Telefonata jiswik 50 ċenti żmu. Calypso Radio għas-snin 80 issa. Jisimha Malfi Fil 1984 jisimha Sounds Like a Melody.

Min ġewwa Kroazja jismu Alexander Martin, magħruf aħjar bħala Sandy Martin. Twilet l-lura l-4 ta' Ottubru 1959. Smajna People from Ibiza Sandy Dean. Morru ġermania flinkien ma' fancy. Slice me ma' jisemmi għadin. Min jaxri tijajt bija.

Tislija speċjali tmur għal-ħabiba tagħna Josephine minn ġewwa Siġġiewi. Hello Josephine. Għalt li waħda bil-Malti ta' kert kalleja, għalt li għalik tal-Kalipso kollha, għall-preżentaturi ta' Kalipso insomma. Huwa Siġġiewi kollha għalli. U l-atlabni wahda sekkert kalleja bil-Malti jien għazzilt lek din. Għara tara fiex Josephine.

Bat jak tkanta maħħa Josephine ta' Għatna rak minnaw Ek, għaj, ħares li għamu tara Għem jgħat Għaw, dinnaħa Kert kalle jgħabla tarf tisli jgħat u għalli Immorru ġawa ta' slima Margaret Caruana Tejdi proset tal-program tijako ta' diski li d-da' enna sbieħ Xta' għed tisma din Mark Anthony 1999 jisimma You Sang to Me Kolla sjaw Margaret jew

Down Under, Man at Work. L-est ħateċċala naqra jew ħallijak forsi kilt xi biex tejħob żejda lejla nippruvaw naħra u ftit minnhom jew. Ara x'inhu ġej issa.

0: Granata Travel tistiednek għal vjaġġ fantastiku terba tim lej Venezia u Lido di Jesolo mill-5 sa 8 ta' Ġunju. Żur il-Laguna Veneta u l-Gżejjer ta' Murano, Burano u Torcello. Tilqek lukanda komda buffet breakfast kuljum. Vjaġġ differenti li żgur m'għandekx titlef. Prezz ta' 699 euro biss. Ċempelissa 9949-9072 u riserva postok. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
1: Kif idir il-ħin tiġaddit waħda? L-10 3 minuti issa Calypso Radio. Eric Grech miegħek sal-ħin tan-nofs il-lejl.

Smajni għodnej għara xurxin Ziggy Marley u Tomorrow People. Għodin Racy Sound Girls 1979 kienet din

2007 għal Mika. Relax, take it easy. 506141025061402. Numru tal-SMS li jiswi 47 ċentesmu.

Muza, ma niflaħom xe. Uħħġa tal-iskantament kalamita għandhom għalija. Per eżempju, issa ta' kif daħlit li wahda. Għastermenta. Ġo l-headphones daħlet. Xaffari dawet nejt xandi għet jaras li ġod nejt għun sifna muza. Ma nistax nifmu dan il-muza, minn tant posti ġod nejt daħlet. Għaraftu l-ħosjew.

Kienu ta' winna l-lura s-sena 1987 jessimu Midnight Oil Bedzar Banning Calypso Radio 101.8 Eric Rek miak sal-ħin ta' nofs il-lejl għas-snin sabu għajn sa' Flinkin madan għara tara x-leħnu

Ross Stewart, Forever Young, mar speċjalment għal Margaret Cicluna, minn ġewwa ħazza b'artist li ġej minn Rita Buzzottil ta' New York. Hey! U lina ma naw kol, għalt li wasalt jen. Eja, lina. Eja, applause. Yeah, waslet.

Zaja Strait, 1985. Walk of Life, Calypso Radio 101.8. Eri Grek, miak sal-ħin ta' nofs il-lejl. Ej, għaddej tal-ħin, għaddej mal-ajr l-luma. Aħħar 45 minuta fil-kumpanija ta' xulxin. Infakrek fil-ħin ta' nofs il-lejl. Ikompli għalik ġewwa tard bil-programm. Mużika mill-passat sal-ħin tal-ħamsa u kwarta fil-ħodu.

Missa 1925 Survivor jissima Burning Heart Calypso Radio l-11:23 minuta għandi daqxejn Duran Duran issa

U tarġi ta' għamek kuntat ma' Rita Buzzottil. Sermulek mill-ġdijt Rita. Jismam Duran Duran 1982 Hungry Like a Wolf. U għal Rita Buzzottil għandi din. Miss 60 din id-darba. Neil Dyer.

il-Fondazzjoni St. John Antid fil-food drive tagħhom biex ikomplu jgħinu individwi li għaddejjin minn żmien diffiċli. Tista' tagħti donazzjoni ta' aġin, serjel, ħalib u wikel fil-bottijiet. Fiċ-ċentru Antida triq ħaltarxin ħaltarxin mit-tnejn sal-ġimgħa mit-tminja sas-sija. Tista' tgħin ukoll billi tibgħat donazzjoni bil-BOV Mobile Pay jew APS fuq 7734-7791. Fondazzjoni St. John Antid, VO5.

Mis-sena 1984 jisimhom Opus Life is Life. L-aħħar ftit minuti fil-kumpanija ta' Xulxin.

Il-kwartet minn ġewwa l-Iżvezja jisimhom Maba Chiquitita. Kienet għall-aħħar ta' snin 70 dik eżattament 1979. Din tafa żgur mingħajr l-ebda dubju. Album Rivers of Babylon Calypso Radio Eric Rek miħak sarħin ta' nofs il-lejl Nfakrek f'nofs il-lejl Ikompli għalik ġewwa t-tard Muzika mill-passat

Nothing's gonna stop me now. Hemm xi ħaġa waħda li ħatwaqqafni għall-ħin u xek. Jaqfas, jaqfas, jaqfas il-ħin. Taqabel tal-aħħar din. Luna Pop 5 special.

jimma fadali xeħ li fen ħalli kollo xeħ fidejn ġo għattart appuntament għal mija kissa nar il-ħat li ġej minħin ta' disa sal ħin ta' s-sija b'nuqqas ta' DJ Spencer nar il-ħat li ġej ma' nafid disa ta' fil-ħodu jina nkun mijak fuq Calypso Radio 101.8 sen ħallik b'din Air Supply Lonely is the Night Salbiti li Margaret Caruana din. Eja, Margaret. Naqra oħra. Ċaw ikulħati lejli tajjeb.

Nisellem is-semja u l-kollegi ta' Calypso Radio. Kunu fil-kumpanija tiegħi ta' Joe Attard. Mużika mill-passat. Minn hawnhekk ringrazzjaw ukoll il-kollega tagħna Eric Grech bil-programm tiegħu li tella nafti żammilkom kumpanija tajba minn hekk nirringrazzjawk. Minn hawnhekk nawgurawlu d-drejfi tajba lejn id-dar.

0: jimmina u li kinsednem daw koll dan sabu kooperativista, jimmina u li nishtiqrum fej għanta malaj. Daw koll jinsabu ġuġhom, daw koll laħfesta dimbi trasport taħħom, għafna minnom jinsabu fuq xogħol. U daw koll li nifud ma ta' xogħol taħħom, speċjalment daw kikunu xogħol matru dejjin. Kesemija? Jina għandima kom sal 5 kwart ta' filodu, 5 kwart konna l-ixtet Rosario, biex mbagħad fis-26 tkunu fil-kumpanija ta' kollega tagħna. Twani xerri, bonġu kalipso, dan ikun fis-26. Kesemija wkoll li dinja ta' telefon. Illu għanħoda onir, tinsewx, onir.
1: Who's that limbo down the street?
0: Ibdina.
1: Oh, she's pretty.
0: Ġabi ċeker.
1: Makes the
0: and limbo.
1: Between.

SMS u kol, mux SMS. Messaċ minn Antrita Buzutti. Minn York, insalmura minn għu fal-set tismana. Tajdinna bħal istawa. Is-seba u nofsta fil-axija, l-erba. Għaddiskali tal-bitna t-tidika speċjalmenta. Għajbata xamma b'niċikluna minn għazzabbar. Tidika u koll il-familja taħħa l-ħbib. Għaddu kolla li taħfma l-tassibni. Għalikom, għassemija kolla. Diska tal-hot chocolate, you will always be a friend.